kaime, kas neš jų karstus. Laikas pervėrė akis ir

žvaigždžių kalno olose nutapytas angelas žvėris. Tu žiūri jam į akis, jos apkabinti.

0: klasikinio roko legendos.
1: Po puikaus ir daug žadančio albumo Saints and Sinners, grupė Whitesnake išleido nemažiau įspūdingą albumą Slide It In. 1984-aisiais pasirodęs darbas buvo pirmasis, kuriame išgirdome naujų Whitesnake gitaristų tapusio Jono Sykeso grojimą. Deja, nors viskas po truputį sekėsi vis gerin, netrukus po albumo įrašų sesijos Davidas Coverdale'as išmetė beveik visus muzikantus iš savo grupės. Manoma, kad tuo metu grupės lyderis tikėjo, kad geriau atrodantis muzikantai padės greičiau išpopuliarėti Jungtinėse Amerikos valstijose. Čia viena geriausių albumo Slide It In kompozicijų. Klasikinis roko hitas Whitesnake daina Love Ain't No Stranger.

Siquiño, Rocco, Legendos. Highway Star yra viena žinomiausių ir geriausių britų sunkiojo roko veteranų Deep Purple dainų. Šį neabejotiną klasikinio roko hitą rasite 1972-aisiais išleistame grupės albume Machine Head. Daina Highway Star buvo sukurta metais anksčiau vykusių gastrolių metu. Teigiama, kad reporteriui paklausus, kaip jie kuria dainas, Richie Blackmore'as tuoj pat paėmė gitarą ir pradėjo groti melodiją, kuriai skambant vokalistas Ianas Gillanas dainavo improvizuotą tekstą. Vos gimusios dainos galutinė versija nuskambėjo dar tą pačią dieną vykusiame koncerte. Ekspromptu sukurta Highway Star išsiskiria vargonų soluotę, kurią klavišininkas Jonas Lordas tvirtina sukūręs remdamasis Bacho kūrybą. Kritikai mano, kad Highway Star yra viena pirmųjų dainų, padėjusių sukurti muzikos žanrą speed metal. Tikriausiai dėl šios priežasties dainos versijas yra įrašę ir atlikę daugybė kitų grupių: Faith No More, Metal Church, Alter Bridge, Type O Negative, Dream Theater ir net buriatų grupė Bugotak iš Novosibirsko. Čia klasikinis roko hitas Deep Purple ir Highway Star.

Sveiki, apie augalus ko gero nekalbame kasdien. Tai nėra pagrindinė diskusijų tema draugų ar kolegų rate, tačiau kartais vieno kito žodžio tikrai prireikia. Pavyzdžiui, perkant gėles. Jeigu nežinome pavadinimo arba nuo mažens vartojame netaisyklingą, galime nesusikalbėti su floristu, arba į norimo augalą teks rodyti pirštu. Tad kaip išvengti tokių situacijų, laida aiškiai gražiai lietuviškai dabar ir papasakos. Pirmiausia, visą apjungianti žodis augmenyje. Jis gali būti vartojamas, tačiau pirmenybė teikiama terminui augalyje. Atitinkamai vietoj augmens reikėtų rinkti žodį augalas. Klystame ir sakydami žodžius želiniai bei želdiniai. Jie skamba panašiai, tačiau reikšmė skirtinga. Želiniai tai natūraliai išaugę savaime augantys medžiai, krūmai, krūmokšniai, puskrūmiai ir žoliniai augalai. O štai želdiniai – žmonių želdinami pasėti ar pasodinti augalai. Taigi pasirinkę ne tą žodį, iš augalų parduotuvės galime grįžti tuščiomis. Kalbėdami apie augalų vešėjimą, turėtume rinktis junginį vešantys, o ne vešintys augalai. Jie veša vešėjo vešės. Tuo metu pasakymas šliaužiantys augalai, nors iš pirmo žvilgsnio ir netaisyklingas, šnekamojo kalboje vartotinas. Sudarant terminus, vartojamas būdvardis žemaūgis. Klystame ir įvardydami konkrečius augalų pavadinimus. Visų jų išvardyti dabar tikrai nepavyks, tad keletas dažniausiai kirtimų. Tuopa arba topolis. Pirmenybė teikiama pavadinimui tuopa. Tuo metu topolis šnekamosios kalbos variantas. Sviruoklinis gluosnis ar gluosnis sviruoklis. Kaip lietuviškas botanikos terminas įvardyjamas junginys sviruoklinis gluosnis. Dar galima sakyti liauna šakis. O gluosnis sviruoklis tegul lieka šnekamojoje kalboje. Rugsėjo pirmoji daugeliui neatsiejama nuo kardelių arba gladijonių. Tai ta pati vilkdalgių šeimos daugiametė gėlė, o yra abu žodžiai taisyklingi. Tiesa, gladijolė – tarptautinis žodis, tad turėdami lietuvišką botaninį pavadinimą kardelis, jį rinkimės. O kartais netaisyklingų žodį gali paversti viena raidė – nasturtė, o ne nasturta. Tai ryški vienametė gėlė Lietuvoje dažniausiai auginama darželiuose, miestų želdiniuose ar tiesiog balkonuose. Taigi puoškime savo aplinką gražiais ir akį džiuginančiais augalais. Ta patį darykime ir su kalba. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir

Classichino, Rocco, Legendos. Mama, I'm coming home yra tikriausiai pati žinomiausia daina, kurią atlieka Ozzy Osbornas. Britų sunkiojo roko krikštatvėjui šią dainą parašė kitas nemažiau žinomas roko scenos atstovas Lemmy Kilmisteris iš Motorhead. 1991 metais, ruošdamas išleidimui albumą No More Tears, Ozzy savotiškai mėgino grįžti į aktyvų muzikos gyvenimą. Ozzy buvo atsidūręs kryžkelėje, ar tapti dar vienu Oldies but Goldies kartos atstovu, ar ir toliau likti sunkiojo roko avangarde. Atlikėjas pasirinko pastarąjį kelią ir čia jam labai pagelbėjo Lemmy sukurta nuostabi baladė Mama, I'm Coming Home, ilgainiui tapusi didžiausiu Ozzy solo karjeros hitu. Beje, pats Lemmy Kilmisteris nekartą yra pajuokavęs, kad Mama, I'm Coming Home jam uždirbo daug daugiau pinigų nei visa Motorhead kūryba. Čia klasikinis roko hitas Ozzy Osbourne, Mama, I'm Coming Home.

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Prasideda atsisveikinimas su mirusia pirmąja po nepriklausomybės atkūrimo premjere nepriklausomybės akto signatare Kazimira Prunskiene. Šiandien bus galima atsisveikinti Vilniaus Šventų Jonų bažnyčioje nuo 14 iki 20 valandos. Atsisveikinimas bus tęsimas ir rytoj nuo pat ryto. Amžinojo poilsio pirmoji Lietuvos premjerė atguls signatarų kalnelyje. Prunskienė mirė eidama 84-uosius. Lietuvos čempionai Kauno Žalgirio futbolininkai patyrė skaudų pralaimėjimą UEFA čempionų lygos trečiajame atrankos etape. Pirmosiose rungtynėse Žalgirį 5-0 sutriuškino Zagrebo Dinamo komanda. Atsakomosios rungtynės įvyks po savaitės Kaune. Tiek kol kas, išsamios žinios 7. Šiandien pirmą dienos pusė giedra, po pietų šalies vakaruose galimas trumpalaikis lietus su perkūnija. Šils iki 27-32 laipsnių.
1: Rock FM.

0: Класікіньо, Роко, Легендос.
1: Journey yra amerikiečių roko grupė, susikūrusi 1973 metais San-Franciske, Kalifornijoje. Pradžioje šioje grupėje buvo Santanos grupės nariai, tačiau vėliau kolektyvo sudėtis nekarta keitėsi. Didžiausios komercinės sėkmės Journey sulaukė 9-ame dešimtmetyje, kai dideliais hitais tapo dainas Don't Stop Believing, Any Way You Want It, Faithfully, Open Arms, Separate Ways ir Wheel in the Sky. Any Way You Want It yra vienas populiariausių Journey hitų, kurį rasite 1980 metais pasirodžiusime grupės albume Departure. Perkamiausio Amerikoje singlų sąraše šis kūrinys pakilo į 23 vietą, o vėliau pateko į pačių įvairiausių filmų garso takelius ar žinomų firmų televizijos reklamas. Būtent su Any Way You Want It baigėsi Charlie's Angel kino filmas su Drew Barrymore, Cameron Diaz ir Lucy Liu. Šio kūrinio melodija taip pat reklamavo McDonald's restoranus, Toyota ir Ford automobilius. Be to, jį dažnai yra paskutinė daina diskotekose tiems, kam virš 30, nes nemažai fanų teigia, kad pagal Any Way You Want It, galima labai smagiai pasišokti.

0: FM. Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 7 valandos. Didelė masinė ataka balistinėmis raketomis ir dronais prieš Kyjivą vėl surengė okupantai rusai. Ukrainos sostinėje žalos padaryta 7 rajonuose, kilo keli gaisrai, dega didelis prekybos centras, per ataką mažiausiai 2 žmonės žuvo, dar 22 buvo sužeisti. Dronais naktį atakuota ir Rusijos teritorija, pranešama apie dar vieną gaisrą Valberės centro teritorijoje, Tulos srityje. Vietos valdžios teigimu nukentėjo vienas žmogus, apgadinti 2 daugiabučiai ir 2 gamybiniai objektai. Prasideda atsisveikinimas su pirmąja atkurtos Lietuvos premjere. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Sumirusia pirmąjį po nepriklausomybės atkūrimo premjere, nepriklausomybės akto signatare Kazimira Prunskienė, šiandien bus galima atsisveikinti Vilniaus Šventų Jonų bažnyčioje nuo 14 iki 20 valandos. Oficialių asmenų vainikų padėjimas numatytas 14.30, o nuo 18 valandos Šventų Jonų bažnyčioje bus aukojamos šventos mišios. Atsisveikinimas bus tęsiamas ir rytoj nuo pat ryto. Amžinojo poilsio pirmoji Lietuvos premjerė atguls signatarų kalnelyje Antakalnyje. Kapinėse. Kazimira Prunskienė mirė eidama 84-uosius.
0: Likus 2 dienoms iki numatyto Jungtinių valstijų vadovo vizito prezidento Donaldo Trumpo golfo aikštinė Los Andželė sulaikytas ginkluotas vyras, praneša vietos šerifo tarnyba. Pranešama, kad civiliais drabužiais apsirengę federaliniai agentai pastebėjo vyrą vaikščiojant po golfo aikštyno teritoriją, fotografuojant ir filmuojant bei atrodo stebint saugumo planavimo veiksmus. Sulaikimo metu pareigūnai 38-erių įtariamojo kišenėje rado 16 šovinių dėklą, o jo automobilyje užtaisyta pistoletą ir dar vieną pilną dėklą su šoviniais. Klaipėdoje prasideda 14-ąjį kartą rengiamas tarptautinis teatro festivalis Jauno teatro dienos. Organizatoriai 4 dienas vyksiantį renginį apibūdina kaip vienintelį tokio formato profesionalaus teatro festivalį Lietuvoje. Klaipėdoje burto keliu suburtos aktorių, režisierių, scenografų, kompozitorių ir kitų scenos menų kūrėjų komandos sukuria naujus teatro eskizus. Šiuo metu kūrybiniam procesui vadovaus Agnė Matulevičiūtė, Darius Gumauskas, Uršulė Bartoševičiūtė ir Naubertas Jesinskas. Didžiausias festivalio akcentas – šeštadienį vyksiantis finaliniai eskizų rodymai. Jos bus galima pamatyti 4 skirtingose Klaipėdos teatro ir kultūros erdvėse. Prileikti varžovams čempionų lygos 3 atrankos etapo pirmose rungtynėse Kauno Žalgirio futbolininkai nesugebėjo. Kauno komanda vakar Kroatijoje patyrė triuškinamą pralaimėjimą, Zagrebo Dinamo ekipai nusileido 0-5. Sužaidus maždaug pusvalandį šeimininkai per 2 minutes pelnė 2 įvarčius, dar 3 pridėjo po pertraukos paskutinį jau per teisėjo kompensuotą laiką. Atsakomosios rungtynės Kaune vyks antradienį. Tam, kad patektų į čempionų lygos atkrintamųjų etapą, kauniečiams reikia pergalės ne mažesnių nei 6 įvarčių skirtumų. Priešingu atveju jie žais Europos lygos atkrintamųjų etape. Šilta bus šiandien. Temperatūra dieną apie 31 laipsnį karščio. Trumpas lietus per kūniją prognozuojami kai kur. Šiuo metu Kaune, Šiauliuose ir Alytuje 17, Vilniuje ir Panevėžyje 18, Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
2: Piniginė netušia su e-drauda.
3: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Optijo optikose išpardavimas. Tik šią savaitę net 50% nuolaida akinių remeliams perkant akinius. Nepraleiskite. Daugiau informacijos Optijo optikose ir optijo.lt.
3: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas. Net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.
4: Rock FM.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Prasideda atsisveikinimas su mirusia pirmąja Lietuvos premjere, nepriklausomybės akto signatare Kazimira Prunskienė. Šiandien bus galima atsisveikinti Vilniaus Šventų Jonų bažnyčioje nuo 14 iki 20 valandos. Atsisveikinimas bus tęsiamas rytoj nuo pat ryto. Amžinojo poilsio pirmoji premjerė atguls signatarų kalnelyje Antakalnio kapinėse. Prunskienė mirė eidama 84-uosius. Rusijos raketų ir drono atakos Ukrainos sostinėje bei jos apylinkėse nusinešė mažiausiai 2 žmonių gyvybės. 40 sužeista. Ukraina ragina sąjungininkus tiekti daugiau Patriot sistemų, nes Rusija pastarąjį mėnesį suintensyvino apšaudymus balistinėmis raketomis. Tiek kol kas, išsamios žinios 8. Šiandien karščiausia savaitės diena šils iki 27-32 laipsnių. Antroje dienos pusėje galima tikėtis trumpo lietaus su perkūnija.

0: Реклама. UHB grupė atviras Lietuvos kumpūrų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas virimų nektarinų tik 1,89 eurų. Kilogramas lyvų tik 1,49 eurų. 100 gramų fasuotų svogūnų laiškų tik 79 centai. O kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,19 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
4: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: Mokslas šiandien. Kinijos mokslininkai sukūrė technologiją, kuri leistų dronus elektros energiją aprūpinti jiems nenusileidus ant žemės. Įrenginio baterija būtų įkraunama galingu lazerio spinduliu. Kelių Kinijos universitetų tyrėjai sukūrė specialų imtuvą, kuris veikia panašiai kaip saulės elementas. Į jį nukreipta lazerio šviesą paverčia elektros energiją. Į imtuvą nukreipta žalias lazeris pagamino pakankamai energijos, kad būtų varomi orlaivio propeleriai. Sukurta sistema sujungia Petrovskito lazerio elementą ir termoelektrinį įrenginį. Petrovskitas yra kristalinės struktūros medžiaga, vis dažniau naudojama naujos kartos saulės elementuose. Ji gali sugerti daugiau šviesos spektro dalių nei tradicinis silicis. Tyrimo autoriai pabrėžia, kad ankstesniuose darbuose dažniausiai būdavo tyriamos atskiros medžiagos arba nedideli laboratoriniai įrenginiai. Šį kartą siekta išsiaiškinti, kaip visa sistema galėtų būti integruota į tikrą orlaivį, vėsinama ir naudojama skrydžio metu. Ribota baterijų veikimo trukmė viena didžiausių šiuolaikinių dronų problemų. Dėl jos bepiločiai orlaiviai turi dažnai leistis, kad būtų pakeistos arba įkrautos baterijos. Lazerinė energijos perdavimo sistema teoriškai leistų dronams ore išbūti ilgiau. Tokia technologija galėtų būti naudojama miškams stebėti, stichinių nelaimių zonoms apžiūrėti, siuntoms gabenti, paieškos ir gelbėjimo operacijose. Ji taip pat domina kariuomenę, nes ilgiau ore įsilaikantys bepiločiai orlaiviai galėtų vykdyti ilgesnes žvalgybos misijas. Vis dėlto kol kas technologija išbandyta tik naudojant drono modelį. Mokslininkams dar reikia sukurti sistemą, kuri galėtų realiuoju laiku tiksliai sekti judantį orlaivį ir nuolat nukreipti lazerį į nedidelį jo apačioje esantį imtuvą. Artimiausiu metu tyrėjai ketina sistemą išbandyti su tikru dronu lauko sąlygomis.
1: Rock FM.

0: Reklama.
1: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas, Lietuvoje 8 valandos. Mažiausiai 14 žmonių žuvo per Putino pajėgų šiąnakt surinktą didelę masinę ataką balistinėmis raketomis bei dronais prieš Kijevą. Atnaujintais duomenimis dar 27 žmonės buvo sužeisti. Žalos padaryta 7 Ukrainos sostinės rajonuose. Dideli gaisrai kilo 6 objektuose gyvenamosiuose namuose sandėliuose prekybos centre. Atsisveikinti su mirusia pirmąją atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjerė Kazimira Prunskienė visuomenė galės sostinė Šventų Jonų bažnyčioje šiandien nuo 14 iki 20 valandos ir rytoj nuo 9 iki 13 valandos. Prunskienė bus laidojama rytoj Antakalnio kapinių signatarų kalnelyje. Lietuvoje karštis, o prekybos centruose kietojo kuro žiemai pirkimo bumas. Išsamiau Vaidas Bučys.
4: Dalis prekybininkų jau įvedė pribojimus, kiek medienos granulių gali nusipirkti vienas pirkėjas. Limitas nustatomas ir fiziniams asmenims, ir verslui. Tai bandoma stabdyti per pardavinėtojus. Brangsta ne tik granulės, bet ir visas biokuras, briketai, malkos. Palyginti su pernykšte vasara, biokuras iki 40% brangesnis. Pastaruoju metu iš Lietuvos gamintojų biokuro aktyviai perka vakarų šalių pirkėjai, ypač Lenkai. Biokuro kainos kyla dėl neatsiperkančios gamintojų savikainos, augančios dizelino kainos ir biokuro transportavimo kaštų.
3: 12-asis mėsainių mėgėjų festivalis Vilnius Burger Fest šiandien vyks sostinės Tymo turguje. Daugiau kaip 20 patiekalo meistrų lankytojams pristatys specialiai šiai dienai sukurtus mėsainius bei naujausias gatvės maisto tendencijas. Be klasikinių mėsainių festivalyje bus galima išmėginti vegetariškus mėsainius, taip pat sumuštinius su aštunkoju, jautina ir krevetėmis, ar mėsainis su bulviniais blynais vietoje kvietinės bandelės. Festivalio organizatorių teigimu renginio tikslas parodyti šviežią ir išradingai pagamintą gatvės maistą be persivalgymo konkursų. 18-asis tarptautinis muzikos festivalis Pasaulio balsai prasideda Palangoje. Gintaro muziejuje, Kurhauze ir Švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčioje vyks 9 koncertai. Kaip skelbė organizatoriai, šių metų festivalio programa jungia Voices Mundi pasaulio balsų idėją, apimanti skirtingų epochų, muzikos tradicijų ir atlikimo mokyklų dialogą. Triuškinama pralaimėjimą Čempionų lygos trečiame atrankos etape patyrė Kauno Žalgirio futbolininkai. Jie vakar svečiuose Zagrebo Dinamo komandai nusileido net 0-5. Atsakomosios rungtynės Kaune vyks antradienį. Nesėkmę Čempionų lygoje vakar patyrė ir 3 lietuvius savo sudėtyje turinti Celje ekipą. Armandas Kučys, Pijus Širvys ir Artemijus Tutiškinas rungtynės pradėjo starto sudėtyje, bet Slovenijos klubas Armenijoje Jerevano Araratui pralaimėjo rezultatu 1-2. Šilta bus šiandien. Temperatūra dieną apie 31 laipsnį karščio. Trumpas lietus per kūniją prognozuojami kai kur. Šiuo metu Šiauliuose ir Panevėžyje 18, Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Alytuje 19 laipsnių šilumos.
2: Rock FM.
5: Rock FM.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
2: Planuoji vonios įrengimą? Dabar senukose Golden Tile keraminės plytelės 5,99 €. Invena dušo komplektas su termostatiniu maišytuvu 99 €. O Cersanit pakabinamojo unitazo komplektas 219 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Koks karštis. Muša visus rekordus.
4: Žinai, kas dar muša? L-Rytas Premium. Tik jie muša kainą.
3: Rimtai?
4: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.lrytas.lt ir čiupk.

0: Nusikelkime į laikus, kai muzikos pardavimai dar buvo iš tikrųjų svarbu. Dabar dainos sėkmė dažniausiai matuojama perklausomis muzikos pasiklausimo platformose ir tuo, kaip dažnai daina nuskamba radijos stotise bei socialiniuose tinkluose. Bet dar visai neseniai viskas buvo kiek kitaip. Amerikiečiai Orson 2006-aisiais įrašė debiutinę dainą No Tomorrow. Gera daina pakilo į pirmą Jungtinės karalystės topo vietą ir pasižymėjo netikėtų rekordų. Na gerai, antirekordų. Būdama hitu numeris vienas, daina No Tomorrow tą savaitę tapo prasčiausiai parduodamu numeris vienas hitu per visą Britų topo istoriją. Dainos žmonės mėgo išgirsti per radiją, bet jos nepirko. No Tomorrow įrašo kopijų tą savaitę visoje Didžiojoje Britanijoje buvo parduota vos per 17 000 vienetų.
1: Daina

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Ukrainos sostinėje per Rusijos raketų ir dronų smūgių žuvo mažiausiai 15 žmonių, 10 sužeisti. Ukraina ragina sąjungininkus tiekti daugiau Patriot sistemų, nes Rusija pastarąjį mėnesį suintensyvino apšaudimus balistinėmis raketomis. Po kelių parų pertraukos pasienyje su Baltarusija vėl apgręžta neteisėtų migrantų. Vakar pareigūnai Lietuvai neįleido 16 užsieniečių. Dviejų lietuvių klubų akistatoje Jungtinėse valstijose pergalę iškovojo Justės Jocytės Golden State Valkyries 92-82, nugalėjusi Toronto Tempo su Laura Juškaite, kuri pelnė 11 taškų. Jocytė šeštose rungtynėse iš eilės aikštėje nepasirodė. Tiek kol kas įsamio žinios 9. Šiandien karščiausia savaitės diena šils iki 27-32 laipsnių. Antroje dienos pusėje galima tikėtis trumpo lietaus su perkūnija.
0: Rock

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiui apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
3: Pakeitinė mašina su e-drauda.
4: Special Hem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
5: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 9 valandos. Mažiausiai 15 žmonių žuvo per Putino pajėgų šiąnakt surengtą didelę masinę ataką balistinėmis raketomis bei dronais prieš Kijevą ir jos rytį. Vietos valdžios teigimų daugiausiai žuvusiųjų 9 Brovarų rajone, 4 Bučos, be to Kijevos rytyje sužeisti 22 žmonės, Kijeve 15. Žalos padaryta 7 Ukrainos sostinės rajonuose, dideli gaisrai kilo 6 objektuose, gyvenamosiuose namuose, sandėliuose, prie kybos centre. Dronais naktį atakuota ir Rusijos teritorija, pranešama apie dar vieną gaisrą Valberis centro teritorijoje Tulos rytyje. Vietos valdžios teigimu nukentėjo vienas žmogus, apgadinti 2 daugiabučiai ir 2 gamybiniai objektai. Atnaujinta galimybė kirsti Latvijos-Baltarusijos sieną per Paternieku pasienio punktą. Dėl informacinių sistemų techninių sutrikimų šiame pasienio poste nuo penktadienio nebuvo galima atlikti pasienio kontrolės procedūrų. Pasieniečiai ragino sieną kertančius asmenis prireikus naudotis Medininkų arba Šalčininkų pasienio punktais prie Lietuvos ir Baltarusijos sienos. Likus 2 dienoms iki numatyto Jungtinių valstijų vadovo vizito, prezidento Donaldo Trumpo golfo aikštyne Los Andželes sulaikytas ginkluotas vyras, praneša vietos šerifo tarnyba. Pranešama, kad civiliais drabužiais apsirengę federaliniai agentai pastebėjo vyrą vaikščiojant po golfo aikštyno teritoriją, fotografuojant ir filmuojant, bei atrodo stebint saugumo planavimo veiksmus. Sulaikymo metu pareigūnai 38 įtariamojo kišenėje rado 16 šovinių dėklą, o jo automobilyje užtaisyta pistoletą ir dar vieną pilną dėklą su šoviniais. Maždaug 10 milijonų eurų vertės Radviliškio riedmenų depo montavimas įsibėgėja. Lietuvos geležinkeliai praneša, kad modernizavimo projekte baigiamas pirmasis etapas, o galutinė visų darbų pabaiga suplanuota iki 2029 metų pabaigos. Anot bendrovės, baigus beveik 70 metų senumo pastato atnaujinimą, vagonų remonto pajėgumai galėtų išaugti maždaug 35%, nuo dabar planuojamų 2800 iki 4300 vagonų kasmet. Netradicinio formato teatro festivalis prasideda Klaipėdoje. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Organizatoriai Tarptautinį teatro festivalį Jauno teatro dienos apibūdina kaip vienintelį tokio formato profesionalaus teatro festivalį Lietuvoje. Burto keliu suburtos aktorių, režisierių, scenografų, kompozitorių ir kitų scenos menų kūrėjų komandos kurs naujus teatro eskizus. Šeštadienį vyks finaliniai jų rodymai skirtingose Klaipėdos teatro ir kultūros erdvėse. Taip pat bus organizuojamos kūrybinės dirbtuvės, komandinis protmušis bei profesinių kuriozų vakaras, kuriame dalyviai dalinsis istorijomis iš teatro užkulisių. 4 dienų renginys Uostamiestyje organizuojamas 14 kartą.
0: Šilta bus šiandien. Temperatūra dieną apie 31 laipsnį karščio. Trumpas lietus per kūnyje prognozuojami kai kur. Šiuo metu Šiauliuose 19, Klaipėdoje ir Panevėžyje 20, Kaune ir Alytuje 21, Vilniuje 22 laipsniai šilumos.

0: visos nuomos paslaugos vienoje vietoje. Būtai, sodybos, automobiliai, įrankiai. Nuomos skelbimų portale trumpalaikė nuoma.lt.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: Reklama. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas. Net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.

weit runterkrempeln.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Būsimieji studentai pirmakursiai skuba rezervuotis kambarius savo aukštųjų mokyklų bendrabučiuose. Portalo LRytas duomenimis, kai kuriems naujakuriams teks pinigines atverti plačiau. Dalis aukštųjų mokyklų kilstelėjo nuomos kainas, kai kur jos viršyje 300 eurų per mėnesį. Ukrainos sostinėje ir apylinkėse per Rusijos raketų ir dronų smūgius žuvo mažiausiai 15 žmonių, dešimtys sužeisti. Lietuvos čempionai Kauno Žalgirio futbolininkai patyrė skaudų pralaimėjimą UEFA čempionų lygos trečiajame atrankos etape. Pirmose rungtynėse Žalgirį 5-0 sutriuškino Zagrebo Dinamo komanda. Atsakomosios rungtynės įvyks po savaitės Kaune. Tiek kol kas įsamio žinios 10. Šiandien karščiausia savaitės diena šils iki 27-32 laipsnių. Antroje dienos pusėje galima tikėtis trumpo lietaus su perkūnija.
0: Rock!

0: reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
3: Special Chem. Iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.

0: doubt. Sorry about having sex with all your friends.
1: Reklama. Deividui iki pietų pertraukos liko 23 minutės ir jis vis dar ieško to veržliarakčio. Jis tiesiog dingo be pėdsakų. Ieškokite mažiau, dirbkite su maniau, su tinkamais AJOT produktai baldais. Tvirtos daiktadėžės, ergonomiški darbastaliai, sandėlio lentynos, biuro kėdės ir dar daugiau. Turime sprendimų, kaip išlaikyti kiekvieną erdvę tvarkingą ir organizuotą. Mes tai vadiname Happiness at Work. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 10 valandų. Numušti ne vienos agresorės Rusijos raketos Ukrainai šią naktį nepavyko. Kasdienėje ataskaitoje pranešė šalies karinės oro pajėgos. Jų duomenimis Putino kariuomenė paleido 115 dronų ir 28 raketas įskaitant balistines. Per šią masinę ataką Ukrainos sostinė ir Kyjevo srityje žuvo mažiausiai 15 žmonių, sužeista apie 40. Ukrainos pareigūnai pastaruoju metu skundžiasi drastišku antibalistinės amunicijos trūkumu. Savo ruoštu rusų gynybos ministerija skelbė, kad šią naktį virš 16 Rusijos regionų buvo numušti ir neutralizuoti 475 bepiločiai dronai. Pastaruoju metu Ukrainos pajėgų ir Rusija paleidžiamų dronų skaičius dažnai viršė 500 per naktį. Daugiausiai bepiločių buvo paleista Liepos 26-ąją 660. Atsisveikinti su mirusia pirmąją atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjere Kazimira Prunskienė visuomenė galės sostinė Šventų Jonų bažnyčioje šiandien nuo 14 iki 20 valandos ir rytoj nuo 9 iki 13 valandos. Prunskienė bus laidojama rytoj Antakalnio kapinių signatarų kalnelyje. Iranui klius labai smarkiai, jei labai greitai nebus vėl atidaryta strateginės svarbos Hormūzo sąsiauris, pareiškė Donaldas Trumpas. Jungtinių valstijų prezidentas interviu televizijos kanalui Fox News taip pat teigė, kad derybos vyksta toliau, o naujienų portalas Axios pranešė, kad Jungtinės valstijos, Iranas ir Omanas netrukus turėtų sudaryti laikiną susitarimą dėl sąsiaurio atidarymo. Į tradicinę būsto medžioklę leidžiasi būsimieji pirmakursiai. Išsamiau Vaidas Bučys.
4: Nauji studentai, kaip ir kasmet, skuba rezervuoti kambarius savo aukštųjų mokyklų bendrabučiuose. Portalo Elrytas duomenimis, kai kuriems naujakuriams teks pinigines atverti plačiau. Dalis aukštųjų mokyklų kilstelėjo nuomos kainas. Kai kur jos siekia 300 eurų per mėnesį. Štai Vilniaus universiteto bendrabučių kainos yra nuo 70 iki 260 eurų priklausomai nuo bendrabučio vietos, kambario dydžio ir gyventojų skaičiaus. Kauno technologijos universiteto bendrabučiuose mokestis yra nuo 90 iki 300, Klaipėdos universiteto nuo 75 iki 105 eurų per mėnesį.
3: 18-asis tarptautinis muzikos festivalis Pasaulio balsai prasideda Palangoje. Gintaro muziejuje, Kurhauze ir švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčioje vyks 9 koncertai. Kaip skelbė organizatoriai, šių metų festivalio programą jungia Voices Mundi, pasaulio balsų idėja, apimanti skirtingų epochų, muzikos tradicijų ir atlikimo mokyklų dialogą. Geriausias Lietuvos tenisininkas Vilius Gaubas patyrė apmaudų pralaimėjimą Challenger serijos turnyre Vokietijoje. 120 vietą pasaulio tenisininkų reitinge užimantis lietuvis pirmame turnyro rate 6-2, bet po to 4-6-4-6 turėjo pripažinti 242 planetos raketės Nyderlandų atstovo Makso Haukeso pranašumą. Šilta bus šiandien. Temperatūra dieną apie 31 laipsnį karščio. Trumpas lietus per kūnyje prognozuojami kai kur. Šiuo metu Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22, Panevėžyje ir Alytuje 23, Vilniuje 24 laipsniai šilumos.

0: reklama.
1: Planuoji vonios įrengimą? Dabar senukose Golden Tile keraminės plytelės 5,99 €. Invena dušo komplektas su termostatiniu maišytuvu 99 €. O Cersanit pakabinamojo unitazo komplektas 219 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas virimų nektarinų tik 1,89 €. Kilogramas lyvų tik 1,49 €. 100 gramų fasuotų svogūnų laiškų tik 79 €. O kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,19 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Rad!

0: Daina su šauktuku.
1: Rock FM eteryje amerikiečių grupiai Lifehouse priklausanti baladė Whatever It Takes. Daugiausiai apie ją pasisakęs yra grupės vokalistas Jasonas Veidas. Tai kūrinys apie nenusisekusius santykius. O mums tai tiesiog proga atkreipti jūsų dėmesį į grupę Lifehouse, kuri Lietuvoje galbūt nėra taip žinoma, kaip jai pelnytai priklausytų.
0: Daina su šauktuku.

0: Реклама.
1: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Nedarbo lygis Lietuvoje sumažėjo daugiau kaip procentų ir antrąjį ketvirtį sudarė 6,1%. Vyrų nedarbo lygis yra šiek tiek didesnis negu moterų. Didžiausia bedarbystė 15-24 metų amžiaus jaunimo grupėje. Nors per ketvirtį jis sumažėjo daugiau kaip 5%. Ukrainos sostinėje ir apylinkėse per Rusijos raketų ir dronų smūgių žuvo mažiausiai 17 žmonių, 10 sužeisti. Ukrainai nepavyko numušti ne vienos iš 28 Rusijos paleistų raketų. Tuo metu ukrainiečių dronai smogė Wildberry sandėliui Rusijos Tulos srityje. Tie kol kas įsamios žinios 11. Šiandien karščiausia savaitės diena šils iki 27-32 laipsnių. Antroje dienos pusėje galima tikėtis trumpo lietaus su perkūnija.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

Įrenginio baterija būtų įkraunama galingu lazerio spinduliu. Kelių Kinijos universitetų tyrėjai sukūrė specialų imtuvą, kuris veikia panašiai kaip saulės elementas. Į jį nukreipta lazerio šviesa paverčia elektros energiją. Į imtuvą nukreiptas žalias lazeris pagamino pakankamai energijos, kad būtų varomi orlaivio propeleriai. Sukurta sistema sujungia Petrovskito lazerio elementą ir termoelektrinį įrenginį. Petrovskitas yra kristalinės struktūros medžiaga, vis dažniau naudojama naujos kartos saulės elementuose. Ji gali sugerti daugiau šviesos spektro dalių nei tradicinis silicis. Tyrimo autoriai pabrėžia, kad ankstesniuose darbuose dažniausiai būdavo tyriamos atskiros medžiagos arba nedideli laboratoriniai įrenginiai. Šį kartą siekta išsiaiškinti, kaip visa sistema galėtų būti integruota į tikrą orlaivį, vėsinama ir naudojama skrydžio metu. Ribota baterijų veikimo trukmė viena didžiausių šiuolaikinių dronų problemų. Dėl jos bepiločiai orlaiviai turi dažnai leistis, kad būtų pakeistos arba įkrautos baterijos. Lazerinė energijos perdavimo sistema teoriškai leistų dronams ore išbūti ilgiau. Tokia technologija galėtų būti naudojama miškams stebėti, stichinių nelaimių zonoms apžiūrėti, siuntoms gabenti, paieškos ir gelbėjimo operacijose. Ji taip pat domina kariuomenę, nes ilgiau ore įsilaikantys bepiločiai orlaiviai galėtų vykdyti ilgesnes žvalgybos misijas. Vis dėlto kol kas technologija išbandyta tik naudojant drono modelį. Mokslininkams dar reikia sukurti sistemą, kuri galėtų realiuoju laiku tiksliai sekti judantį orlaivį ir nuolat nukreipti lazerį į nedidelį jo apačioje esantį imtuvą. Artimiausiu metu tyrėjai ketina sistemą išbandyti su tikru dronu lauko sąlygomis. Rock FM.

0: Reklama.
1: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankių finansavimo pasiūlymų. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 11 valandų. Žuvusių per Putino pajėgų šiąnakt surengta didelė masinė ataka balistinėmis raketomis bei dronais prieš Kijevą ir jos rytį žmonių skaičius išaugo iki 17, sužeistųjų atnaujintais duomenimis iki 44. Vietos valdžios teigimų daugiausiai žuvusiųjų 9 Brovarų rajone, 4 Bučos, žalos padaryta 7 Ukrainos sostinės rajonuose. Dideli gaisrai kilo 6 objektuose, gyvenamosiuose namuose, sandėliuose, logistikos centruose. Ukrainos oro pajėgos skelbia, kad nepavyko numušti ne vienos iš 28 priešo raketų, įskaitant balistines. Okupantai rusai taip pat smogė 115 bepiločių dronų. Gynybos obligacijų išplatinta dar už beveik 48 milijonus eurų žmonės, verslas ir kitos organizacijos per 2 savaites iki šio pirmadienio sudarė beveik 2000 sandorių. Užpernai pradėjus gynybos obligacijų platinimą per 53 emisijas pirkėjai iš viso įsigijo jų už beveik 860 milijonų eurų. Nedarbo lygis Lietuvoje sumažėjo daugiau kaip procentų. Išsameu Vaidas Bučys.
4: Antrąjį šių metų ketvirtį nedarbo lygis sudarė 6,1% ir palyginti su metų pradžia sumažėjo 1,3% skelbė valstybės duomenų agentūra. Vyrų nedarbo lygis yra šiek tiek didesnis negu moterų. Didžiausia bedarbystė 15-24 metų amžiaus jaunimo grupėje, nors per ketvirtį jis sumažėjo daugiau kaip 5%. Šiuo metu Lietuvoje yra 1,570,000 dirbančių asmenų. Antrąjį ketvirtį jų sumažėjo 6,5%.
3: 12-asis mėsainių mėgėjų festivalis Vilnius Burger Fest šiuo metu prasideda sostinės Tymo turguje. Daugiau kaip 20 patiekalo meistrų lankytojams pristatys specialiai šiai dienai sukurtus mėsainius bei naujausias gatvės maisto tendencijas. Be klasikinių mėsainių festivalyje bus galima išmėginti vegetariškus mėsainius, taip pat sumuštinius su aštunkoju, jautina ir krevetėmis, ar mėsainį su bulviniais blynais vietoje kvietinės bandelės. Festivalio organizatorių teigimu renginio tikslas parodyti šviežiai ir išradingai pagamintą gatvės maistą be persivalgymo konkursų. Prilygti varžovams Čempionų lygos 3 atrankos etapo pirmose rungtynėse Kauno Žalgirio futbolininkai nesugebėjo. Kauno komanda vakar Kroatijoje patyrė triuškinamą pralaimėjimą. Zagrebo Dinamo ekipai nusileido 0-5. Sužaidus maždaug pusvalandį šeimininkai per 2 minutes pelnė 2 įvarčius, dar 3 pridėjo po pertraukos paskutinį jau per teisėjo kompensuotą laiką. Atsakomosios rungtynės Kaune vyks antradienį, tam kad patektų į Čempionų lygos atkrintamųjų etapą, kauniečiams reikia namie laimėti ne mažesniu nei 6 įvarčių skirtumu, to nepadarė Darius Ježais Europos lygos atkrintamųjų etape. Šilta bus šiandien. Temperatūra dieną apie 31 laipsnį karščio. Trumpas lietus per kūniją prognozuojami kai kur. Šiuo metu Kaune 23, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 24, Vilniuje ir Alytuje 25 laipsniai šilumos.

0: reklama. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
2: Rock FM.

0: Реклама.
1: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas, net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Rock FM.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. 9 Baltijos šalių medikai pirmą kartą drauge stažuosis Ukrainos ligoninėse. Jie stiprins pasirengimą veikti karo ir ekstremalių situacijų metu. Tuo tarpu Ukrainos sostinėje per Rusijos smūgius žuvo mažiausiai 17 žmonių, 10 sužeisti. Ukrainai nepavyko numušti ne vienos iš 28 Rusijos raketų. Nedarbo lygis Lietuvoje sumažėjo daugiau kaip procentų ir antrąjį ketvirtį sudarė 6,1%. Vyrų nedarbo lygis šiek tiek didesnis negu moterų. Pasienyje su Baltarusija vėl apgręžta neteisėtų migrantų. Vakar pareigūnai Lietuvą neįleido 16 užsieniečių. Tiek kol kas, išsamios žinios 12. Šiandien karščiausia savaitės diena šils iki 27-32 laipsnių. Antroje dienos pusėje galima tikėtis trumpo lietaus su perkūnija.

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: UHB Group atviras Lietuvos kumpurų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tapk didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.

0: Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas, Lietuvoje 12 valandų. Duomenų, kad Lietuvos ambasada buvo agresorės Rusijos taikinys, Vilnius neturi, sako Kęstutis Budrys. Užsienio reikalų ministro teigimu žala padaryta neatsitiktinai, galimai taikytas į netoli esančią elektrinę, kuri yra atakuojama nuolat, bet anot Budrio manoma, kad į ambasadą taikyta nebuvo. Per Putino pajėgų smūgių šeštadienio naktį buvo apgadinti Lietuvos ambasados Kijeve pastato langų rėmai, suskaldyti stiklai, pažeistas stogas ir ant jo esantys saulės kolektoriai, laimei žmonės ambasadoje nenukentėjo. Ministras pabrėžė, kad Rusija privalo užtikrinti diplomatinių atstovybių saugumą, o Maskvos prašoma atlyginti padarytą žalą. Numušti ne vienos agresorės Rusijos raketos Ukrainai šią naktį nepavyko, kasdienėje ataskaitoje pranešė šalies karinės oro pajėgos. Jų duomenimis Putino kariuomenė paleido 115 dronų ir 28 raketas įskaitant balistines. Per šią masinę ataką Ukrainos sostinė ir Kijevo srityje žuvo mažiausiai 17 žmonių, sužeista daugiau nei 40. Ukrainos pareigūnai pastaruoju metu skundžiasi drastiško antibalistinės amunicijos trūkumo. Savo ruoštų rusų gynybos ministerija skelbė, kad čia naktį virš 16 Rusijos regionų buvo numušti ir neutralizuoti 475 bepiločiai dronai. Pastaruoju metu Ukrainos pajėgų ir Rusija paleidžiamų dronų skaičius dažnai viršė 500 per naktį, daugiausiai bepiločių buvo paleista Liepos 26-ąją 660. Į Lietuvos gynybą žmonės, verslas ir organizacijos investuoja noriai. Išsamiau Vaidas Bučys.
2: Per pastarąsias dvi savaitės Lietuvoje įsigyta gynybos obligacijų už daugiau kaip 47 milijonus eurų, praneša Finansų ministerija. Iš viso sudaryta beveik 2000 sandorių. Už obligacijos mokamos metinės palūkanos iki beveik 3%. 2024 metais pradėjus gynybos obligacijų platinimą, pirkėjai iš viso įsigijo šių obligacijų už 857 milijonus eurų. Gynybos obligacijos yra tiksliniai vyriausybės taupimo lakštai, skirti gynybos poreikiams finansuoti.
1: Iranui klius labai smarkiai, jei labai greitai nebus vėl atidarytas strateginės svarbos Hormūzo sąsiauris, pareiškė Donaldas Trumpas. Jungtinių valstijų prezidentas interviu televizijos kanalui Fox News taip pat teigė, kad derybos vyksta toliau, o naujienų portalas Axios pranešė, kad Jungtinės valstijos, Iranas ir Omanas netrukus turėtų sudaryti laikiną susitarimą dėl sąsiaurio atidarymo. Triuškinama pralaimėjimą Čempionų lygos trečiame atrankos etape patyrė Kauno Žalgirio futbolininkai. Jie vakar svečiuose Zagrebo Dinamo komandai nusileido net 0-5. Nesėkmę Čempionų lygoje vakar patyrė ir tris lietuvius savo sudėtyje turinti Celija ekipa. Armantas Kučys, Pijus Širvys ir Artemijus Tutiškinas rungtynes pradėjo starto sudėtyje, bet Slovenijos klubas Armenijoje Jerevano Araratui pralaimėjo rezultatu 1-2. Šilta bus šiandien. Temperatūra dieną apie 31 laipsnį karščio. Trumpas lietus per kūniją prognozuojami kai kur. Šiuo metu Klaipėdoje ir Panevėžyje 25, Kaune ir Šiauliuose 26, Vilniuje 27, Alytuje 28 laipsniai šilumos.
0: Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
3: Piniginė netuščia su e-drauda.

0: šauktuku.
1: 90-aisiais grupė iš Mančesterio James įgyvendino savo, kaip jie patys sakė, svajonę. Prodiusuoti albumą prikalbino legendinį Brianą Eno. Pastarojo darbų sąrašas labai ilgas ir įspūdingas, o čia Rock FM eteryje turime mažytę to bendradarbiavimo dalelę. James kūrinį Say Something. Tikra grupės klasika, kuri savo metu susilaukė nepelnytai mažai dėmesio. Atitaisydami neteisybę, dabar mes dedame riebų šauktuką.
0: Daina su šauktuku.

0: reklama.
1: Planuoji vonios įrengimą? Dabar senukose Golden Tile keraminės plytelės 5,99 €. Invena dušo komplektas su termostatiniu maišytuvu 99 €. O Cersanit pakabinamojo unitazo komplektas 219 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Optijo optikose išpardavimas. Tik šią savaitę net 50% nuolaida akinių rėmeliams perkant akinius. Nepraleiskite. Daugiau informacijos Optijo optikose ir optijo.lt.
3: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Du vyrai kaltinami į Lietuvą iš Latvijos vežė 200 000 pakelių kontrabandinių cigarečių, kurių bendra vertė viršyje 2 milijonus eurų. Baudžiamoji byla perduota nagrinėti teismui. 9 Baltijos šalių medikai pirmą kartą drauge stažuosis Ukrainos ligoninėse. Jie stiprins pasirengimą veikti karo ir ekstremalių situacijų metu. Prasideda atsisveikinimas su mirusia pirmąja Lietuvos premjere nepriklausomybės akto signatare Kazimira Prunskienė. Šiandien nuo 14 iki 20 valandos bus galima atsisveikinti Vilniaus Šventų Jonų bažnyčioje. Atsisveikinimas bus tęsiamas rytoj nuo pat ryto. Tie kol kas išsamios žinios 13. Šiandien karščiausia savaitės diena šils iki 27-32 laipsnių. Antroje dienos pusėje galima tikėtis trumpo lietaus su perkūnija.
1: Rock

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
3: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 13 valandų. Žuvusių per Putino pajėgų šiąnakt surengta didelė masinė ataka balistinėmis raketomis bei dronais prieš Kijevą ir jos rytį žmonių skaičius išaugo iki 17, sužeistųjų iki 44. Ukrainos oro pajėgos skelbė, kad nepavyko numušti ne vienos iš 28 priešo raketų įskaitant balistinės. Okupantai rusai taip pat smogė 115 bepiločių dronų. Naujausia agresorės Rusijos ataka pasmerkė Europos komisijos vadovė. Pasak Ursulos von der Leyen, Rusija privalo sumokėti už savo sukeltą destrukciją. Europos komisijos pirmininkė nurodė, kad Europos Sąjunga pirmadienį gavo dalį pajamų gautų iš bloko teritorijoje įšaldyto Rusijos turto, 1,4 milijardo eurų bus perduoti Kijevui. Baudžiamąją bylą dėl didelės vertės cigarečių kontrabandos generalinė prokuratūra perdavė Panevėžio apygardos teismui. Du vyrai kaltinami į Lietuvą iš Latvijos įvežė keli šimtus tūkstančių pakelių kontrabandinių cigarečių, kurių bendra vertė viršijo 2 milijonus eurų. Abiem asmenims pareikšti kaltinimai dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis, vienas jų taip pat ir dokumentų klastojimu. Į tradicinę būsto medžioklę leidžiasi būsimieji pirmakursiai. Išsameu Vaidas Bučys.
1: Nauji studentai, kaip ir kasmet, skuba rezervuoti kambarius savo aukštųjų mokyklų bendrabučiuose. Portalo Elrytas duomenimis, kai kuriems naujakuriams teks pinigines atverti plačiau. Dalis aukštųjų mokyklų kilstelėjo nuomos kainas. Kai kur jos siekia 300 eurų per mėnesį. Štai Vilniaus universiteto bendrabučių kainos yra nuo 70 iki 260 eurų priklausomai nuo bendrabučio vietos, kambario dydžio ir gyventojų skaičiaus. Kauno technologijos universiteto bendrabučiuose mokestis yra nuo 90 iki 300, Klaipėdos universiteto nuo 75 iki 105 eurų per mėnesį.
0: Pirmą bendrą pašto ženklą rytoj kartu išleidžia Lietuvos ir Vokietijos paštai. Naujas pašto ženklas Nidos dailininkų kolonija įprasmina bendrą kultūros paveldą ir ilgametes istorinės abiejų šalių sąsajas. Ant šio ženklo pavaizduotas vokiečių ekspresionisto Karlo Šmito Rotlufo 1937 metų paveikslas Kopų slėnis su negyvu medžiu. Nidos dailininkų kolonija laikoma seniausia menininkų kolonija Baltijos pajūryje. Jos ištakos siekia 19 amžiaus pabaigą. Stipriausiojo pasaulio ledo ritulio lygoje NHL Simas Ignatavičius būsimame sezone dar nedebiutuos. 18-metį lietuvį šią vasarą naujokų biržoje 40-ųjų šaukimu pakvietė Floridos Panthers ekipą, bet nuspręsta, kad jis dar metus tobulės Šveicarijoje. Simas Ignatavičius artėjantį sezoną praleis Ženevos Servet klube, kuriame rungtyniavo iki šiol. Šilta šiandien, numatoma, kad temperatūra dieną bus apie 31 laipsnį karščio. Trumpas lietus per kūnyje prognozuojami kai kur. Šiuo metu Klaipėdoje 25, Šiauliuose ir Panevėžyje 27, Alytuje 28, Vilniuje ir Kaune 29 laipsniai šilumos.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas veriamų nektarinų tik 1,89 €. Kilogramas lyvų tik 1,49 €. 100 gramų fasuotų svogūnų laiškų tik 79 €. O kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,19 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas, net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.

0: Saugok save.
1: Vasara, kai daugelis planuoja atostogas ir ieško poilsio vietų, suaktyvėja ir sukčiai. Viena dažniausių schemų – netikri apgyvendinimo pasiūlymai. Sukčiai skelbimo portaluose ir socialiniuose tinkluose siūlo įsinuomoti butus, sodybas ar poilsio namus už itin patrauklią kainą. Prašo sumokėti avansą, o gavę pinigus dingsta. Taip pat padažnėja melagingų žinučių apie neva atšauktus skrydžius, rezervacijų patvirtinimą ir pinigų grąžinimą. Paspaudėjose esančias nuorodas, žmonės rizikuoja prarasti savo prisijungimo ar banko duomenis. Specialistai patarė neskubėti pervesti pinigų, atidžiai tikrinti nuomotojų ar paslaugų teikėjų informaciją, įtariai vertinti neįprastai mažas kainas ir nespausti neaiškių nuorodų. Juk pernelyg geri pasiūlymai dažnai slepia neįskirtinę galimybę, o sukčius pastus. Saugokime save ir savo turtą. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Rock FM.

0: Reklama. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maxima.lt.
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Du vyrai kaltinami į Lietuvą iš Latvijos vežė 200 000 pakelių kontrabandinių cigarečių, kurių bendra vertė viršyje 2 milijonus eurų. Baudžiamoji byla perduota nagrinėti teismui. Pirmą bendrą pašto ženklą rytoj kartu išleidžia Lietuvos ir Vokietijos paštai. Naujas pašto ženklas Nidos dailininkų kolonija įprasmina bendrą kultūros paveldą ir ilgametes istorines abiejų šalių sąsajas. NATO patvirtino, kad naktį Vokietijos Leipcigo halės oro uoste netoli Ukrainos lėktuvo buvo pastebėtas dronas. Dėl to čia buvo sustabdyti skrydžiai. Dronas buvo su sprogmenimis ir detonatoriumi. Tie kol kas įsamio žinios 14. Šiandien karščiausia savaitės diena šils iki 27-32 laipsnių. Antroje dienos pusėje galima tikėtis trumpo lietaus su perkūnija.
1: Rock FM.

0: Reklama.
1: Optijo optikose išpardavimas. Tik šią savaitę net 50% nuolaida akinių remeliams perkant akinius. Nepraleiskite. Daugiau informacijos Optijo optikose ir optijo.lt.
2: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.

galingų lazerio spindulių. Kelių Kinijos universitetų tyrėjai sukūrė specialų imtuvą, kuris veikia panašiai kaip saulės elementas. Į jį nukreipta lazerio šviesą paverčia elektros energiją. Į imtuvą nukreipta žalias lazeris pagamino pakankamai energijos, kad būtų varomi orlaivio propeleriai. Sukurta sistema sujungia Petrovskito lazerio elementą ir termoelektrinį įrenginį. Petrovskitas yra kristalinės struktūros medžiaga, vis dažniau naudojama naujos kartos saulės elementuose. Ji gali sugerti daugiau šviesos spektro dalių nei tradicinis silicis. Tyrimo autoriai pabrėžia, kad ankstesniuose darbuose dažniausiai būdavo tyriamos atskiros medžiagos arba nedideli laboratoriniai renginiai. Šį kartą siekta išsiaiškinti, kaip visa sistema galėtų būti integruota į tikrą orlaivį, vėsinama ir naudojama skrydžio metu. Ribota baterijų veikimo trukmė viena didžiausių šiuolaikinių dronų problemų. Dėl jos bepiločiai orlaiviai turi dažnai leistis, kad būtų pakeistos arba įkrautos baterijos. Lazerinė energijos perdavimo sistema teoriškai leistų dronams ore išbūti ilgiau. Tokia technologija galėtų būti naudojama miškams stebėti, stichinių nelaimių zonoms apžiūrėti, siuntoms gabenti, paieškos ir gelbėjimo operacijose. Ji taip pat domina kariuomenę, nes ilgiau ore įsilaikantys bepiločiai orlaiviai galėtų vykdyti ilgesnes žvalgybos misijas. Vis dėlto kol kas technologija išbandyta tik naudojant drono modelį. Mokslininkams dar reikia sukurti sistemą, kuri galėtų realiuoju laiku tiksliai sekti judantį orlaivį ir nuolat nukreipti lazerį į nedidelį jo apačioje esantį imtuvą. Artimiausiu metu tyrėjai ketina sistemą išbandyti su tikru dronu lauko sąlygomis.

0: reklama. Tomas vėl pasiuto. Mm-hmm. 5 pikti elektroniniai laiškai prieš pietus. Kasgi jį iš tikrųjų erzina? Gerai, tai kėdė. Darbo diena tampa lengvesnė, naudojant tinkamus AJOT produktai baldus. Jauskitės geriau, dirbkite protingiau. Mes tai vadiname happiness at work. Patogios kėdės, darbastaliai, akustikos sprendimai, reguliuojimo aukščio stalai ir daug daugiau. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
1: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
2: Rock FM. Rock FM.
3: 14 valandų eteryje radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Kaip tik šiuo metu Vilniaus Šventų Jonų bažnyčioje prasideda atsisveikinimas su pirmąja atkurtos Lietuvos premjere Kazimira Prunskiene. Ta galima padaryti iki 20 valandos. Atsisveikinimas tęsis ir rytoj ryte, o popietė numatytos laidotuvės Antakalnio kapinių signatarų kalnelyje. Prunskiene mirė praėjusią savaitę, eidama 84-uosius. Vidutiniai dizelino kainai Lietuvoje siekiant 2 eurus už litrą, finansų ministras sako, kad padėtis dar nėra tokia dramatiška, kad reikėtų imtis priemonių kainoms mažinti. Pasak Taurimo Valio, poreikis atsirastų, jeigu kelias dienas iš eilės naftos kaina siektų daugiau nei 100 dolerių už barelį. Šį rytį siekia kiek daugiau nei 79. Lietuvos energetikos agentūros duomenimis vidutinė dizelino kaina Lietuvoje šiuo metu siekia 2 eurus 2 centus, benzino 1,77 €. Po mirtinos Rusijos atakos Kyvo regione, Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen praneša apie Ukrainai skiriamus papildomus 1,4 milijardo eurų. Pasak pirmininkės, bendrija pirmadienį gavo dalį pajamų, gautų iš bloko teritorijoje įšaldyto Rusijos turto, ir šios lėšos bus perduotos Kyvui. Kaip skelbta per naujausią raketų ir drono ataką Ukrainos sostinėje žuvo mažiausiai 17 žmonių, dar 44 sužeisti. Tuo metu vyriausybė pritarė siūlymui pagalbai Ukrainos karo pabėgėliams skirti daugiau nei 12 milijonų eurų. Šią sumą prašoma skirti iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų, o pinigus numatoma naudoti nelydimų nepilnamečių ir vaikų, likusių be tėvų globai, vienkartinėms įsikūrimo išmokoms, ukrainiečių integracijai Lietuvoje ir panašiai. Ministrų kabinetas taip pat pritarė siūlymui išplėsti Kauno oro uosto teritoriją. Numatoma prie dabartinės prijungti 16 valstybinės kitos paskirties žemės sklypų, iš viso ko ne pustrečio hektaro. Šiuo metu oro uosto teritorija siekia beveik 438 hektarus. Sostinės Tymo turguje rengiamas 12-asis mėsainių mėgėjų festivalis, išsamiau Kęstutis Sibenskas.
4: Daugiau kaip 20 patiekalo meistrų, kaip ir kasmet, festivalio lankytojams specialiai paruošė bent po vieną naują mėsainį arba patobulintą jau esantį jų meniu, taip pat pristato kitus skanumynus bei naujausias gatvės maisto tendencijas. Be klasikinių mėsainių festivalyje galima išmėginti vegetariškus mėsainius, taip pat sumuštinius su aštunkoju, jautina ir krevetėmis, ar mėsainį su bulviniais blynais vietoje kvietinės bandelės. Festivalio organizatorių teigimu renginio tikslas – parodyti šviežią ir išradingai pagamintą gatvės maistą be persivalgymo konkursų. Festivalis draugiškas vaikams ir augintiniams, įėjimas nemokamas.
3: Pasak sinoptikų, rytoj laikysis saulėti ir karšti orai, galimos trumpos liūtys su perkūnija, kruša, škvalas. Temperatūra naktį nuo 16 iki 21, dieną nuo 27 iki 32, vakariniuose rajonuose 23-26 šilumos. O šiuo metu Kaune 30, Vilniuje ir Alytuje 29, Šiauliuose ir Panevėžyje 28, Klaipėdoje 25 laipsniai.
2: Rock! Rock!

0: reklama.
1: Planuoji vonios įrengimą? Dabar senukose Golden Tile keraminės plytelės 5,99 €. Invena dušo komplektas su termostatiniu maišytuvu 99 €. O Cersanit pakabinamojo unitazo komplektas 219 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Rock FM.

0: Rock FM eteryje Rage Against the Machine. O dainų su šauktuku sąraše grupės kūrinys Balls on Parade. Sekantis kompanijos istorija žino, kad grupė dažnu atveju nelieka svarbių įvykių nuo šaly ir savo nuomonę reiškia garsiai per dainas. Balls on Parade puikus pavyzdys. Šiame kūrinyje Rage Against the Machine iš peties kerta amerikiečių ginklų industrijai, jos politikai ir iš to išplaukiančioms pasekmėms.
1: Daina su šauktuku.

0: reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM. Rock.

0: FM. Rock FM.
1: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Sostinės Jono bažnyčioje prasidėjo atsisveikinimas su pirmąja atkurtos Lietuvos premjere Kazimiera Prunskiene. Ta galima padaryti iki 20 valandos. Atsisveikinimas tęsiasi rytoj ryte, o popietė numatytos laidotuvės Antakalnio kapinių signatarų kalnelyje. Vidutiniai dizelino kainai Lietuvoje siekiant 2 eurus už litrą, finansų ministras sako, kad padėtis dar nėra tokia dramatiška, kad reikėtų imtis priemonių kainoms mažinti. Pasak Taurimo Valio, poreikis atsirastų, jeigu kelias dienas iš eilės naftos kaina siektų daugiau nei 100 dolerių už barelį. Šį rytį siekia kiek daugiau nei 79. Šalyje laikantis karštiems orams, gelbėtojai ragina atsargiai elgtis vandenyje. Medikai savo ruoštų primena apie būtinybę saugotis nuo saulės ir gerti daug vandens. Kol kas tiek, išsamių žinios 15. Pasak sinoptikų, rytoj laikysis saulėti ir karšti orai, galimos trumpos liūtys su perkūnija, kruša, škvalas. Temperatūra naktį nuo 16 iki 21, dieną nuo 27 iki 32, vakariniuose rajonuose 23-26 laipsniai.
0: Rock FM.

0: Реклама.
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
2: Rock FM.
3: Rock FM.
2: Rock FM.

0: 15 valandų eteryje radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Jeigu Ukmergės rajone gyvenanti Žlabių šeima atsisakys bendradarbiauti su vaiko teisių specialistais, atžalos iš šeimos bus paimtos, sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Pasak jos, iš pradžių buvo bendradarbiavimo užuomazgų, bet žiniasklaidos duomenimis tėvai nustojo bendrauti, nebeįsileidžia specialistų. Kaip skelbta, mirus 2 mėnesių mergytei, iš šeimos nuspręsta paimti ir likusius 5 vaikus. Aiškinta, esą visi mažamečiai buvo neskiepyti, o mirusi mergytė, sirgusi reta liga, nesvėrė nė 2 kilogramų. Šeimai pradėjus bendradarbiauti, nuspręsta padėti vertinti iš naujo ir vaikų kol kas nepaimti. Kitų metų lėšų poreikis statutinėms įstaigoms yra didelis, jam patenkinti bus ieškoma šaltinių, sako vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Pasak jo, pinigų reikia ne tik pareigūnų atlyginimams, bet ir infrastruktūrai kitiems dalykams. Anksčiau skelbta, kad policija, ugnegesiai ir pasieniečiai kitų metų valstybės biudžete papildomai prašo numatyti beveik 350 milijonų eurų. Daugiausia 169 milijonų norėtų policijos departamentas. Pasieniečiai 134,5, ugnegesiai beveik 44 milijonų. Ūkininkai jau gali teikti paraiškas pagal atnaujintas apyvartinių paskolų žemės ūkiui sąlygas. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Atnaujintos lengvatinių apyvartinių paskolų žemės ūkiui teikimo sąlygos galioja nuo vakar. Vienas svarbiausių pakeitimų – pakoreguoti finansinio tinkamumo reikalavimai susiję su mokumo ir likvidumo rodikliais. Tai sudaro galimybę finansavimą gauti platesniam laikinų finansinių sunkumų patiriančių ūkių ratui. Atnaujinus finansavimo sąlygas paskoloms papildomai skiriama 10 milijonų eurų. Bendras finansavimo biudžetas padidėja iki 50 milijonų eurų, kartu perskirstamos finansavimui skirtos lėšos 40 milijonų eurų numatoma ūkiams, kurių veikla paveikė rinkos kainų sviravimai ar nepalankus meteorologiniai reiškiniai, o 10 milijonų eurų ūkiams negalintiems gauti finansavimo rinkoje.
0: Per Europą toliau ritantis karščio bangai, dalis Lenkijos gyventojų sulaukia aukščiausio pavojaus lygio įspėjimų dėl kaitros. Prognozuojama, kad pietrytinėje šalies dalyje oro temperatūra gali pasiekti 40 laipsnių, sostinėje Varšuvoje 38. Keliose centrinėse miesto vietose jau įrengti vandens dulksnos purškimo punktai, žmonės raginami atsisakyti nebūtinų veiklų lauke, leisti darbuotojams dirbti iš namų. Asociacija Lietuvos krepšinis skelbė ieškantis savanorių į vyrų rinktinės kontrolinės rungtynes. Jos vyks rugpjūčio 19-24 dienomis Jonavoje, Kėdainiuose, Kaune, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Pasak sinoptikų, rytoj laikysis saulėti ir karšti orai, galimos trumpos liūtys su perkūnija, kruša, škvalas. Temperatūra naktį nuo 16 iki 21, dieną nuo 27 iki 32, vakariniuose rajonuose 23-26 šilumos. O šiuo metu Kaune 30, Vilniuje ir Alytuje 29, Šiauliuose ir Panevėžyje 28, Klaipėdoje 25 laipsniai.

0: Reklama. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maxima.lt.
1: UHB grupa atviras Lietuvos kumpurų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.
0: Run!

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Visos nuomos paslaugos vienoje vietoje. Būtai, sodybos, automobiliai, įrankiai. Nuomos skelbimų portale trumpalaikė nuoma.lt.
3: Rock FM.

FM. Čia radijas LT žinių trumpai, aš Evelina Želvytė. Jeigu Ukmergės rajone gyvenanti Žlabių šeima atsisakys bendradarbiauti su vaiko teisių specialistais, atžalos iš šeimos bus paimtos, sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė. Pasakingos Ruginienės, iš pradžių buvo bendradarbiavimo užuomazgų, bet žiniasklaidos duomenimis tėvai nustojo bendrauti, nebeįsileidžia specialistų į namus. Kaip skelbta, mirus 2 mėnesių mergytei, iš šeimos nuspręsta paimti ir likusius 5 vaikus. Teismui perduota byla dėl Šiauliuose užpulto krepšinio trenerio Dariaus Songailos. Kaltinimai dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo pateikti šiauliečiui. Incidentas kilo, kai Songailai bevedžiojant šunį, prie jo pribėgo kitas šuo be pavadžio ir antsnukio. Songailai bandant atitraukti augintinį, jį užpuolė netoliese buvęs pastarojo šeimininkas. Kol kas tiek, išsamios žinios 16. Pasak sinoptikų, rytoj laikysi saulėti ir karšti orai, galimos trumpos liūtys su perkūnija, kruša, škvalas. Temperatūra naktį nuo 16 iki 21, dieną nuo 27 iki 32, vakariniuose rajonuose 23-26 laipsniai.

0: Reklama.
1: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas, net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.

0: Rock FM. 16 valandų eteryje radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Varėnos rajone prie sienos su Baltarusija būrys tunelio atėjusių neteisėtų migrantų užpuolė pasieniečius, skelbė Delfi. Portalo žiniomis incidentas įvyko Liepos 26-ąją, bet apie tai visuomeniai nebuvo pranešta. Pasieniečiai esą užfiksavo, kad po valstybės sieną kasamas tunelis ir surengė pasalą. Kai iš po žemių išlindo pirmieji sienos pažeidėjai, keturi pareigūnai juos sulaikė ir surakino antrankiais. Visgi tada iš tunelio išlindo dar apie 20 migrantų, jie puolė pasieniečius. Pastariesiems teko gelbėtis bėgant. Neteisėti migrantai, skaitant surakintuosius, paspruko atgal į Baltarusiją. Vokietijos oro uoste prie Ukrainos krovininio lėktuvo naktį rastame drone buvo sprogmuo, praneša pareigūnai. Pasak jų, detonatoriui pašalinti panaudotas bombų neutralizavimo robotas. Incidentas įvyko Leipcigo ir Halės oro uoste. Jis svarbus gabenant karinės prekes, įskaitant Vokietijos kariuomenės ir NATO sąjungininkų krovinius. Ukraina jau pareiškė, kad už šį incidentą atsakinga Maskva. Teismui perduota byla dėl Šiauliuose užpulto krepšinio trenerio Dariaus Songailos. Kaltinimai dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo pateikti šiauliečiui. Incidentas kilo, kai Songailai bevedžiojant šunį, prie jo pribėgo kitas šuo be pavadžio ir ant snukio. Songailai bandant atitraukti augintinį, jį užpuolė netoliese buvęs pastarojo šeimininkas. Lietuvoje veikiantis startuoliai per antrąjį šių metų ketvirtį į valstybės biudžetą sumokėjo apie 228 milijonus eurų. Tai 38 procentais daugiau nei pernai tuo pačiu metu ir daugiausiai per ketvirtį istorijoje, skelbia asociacija Unicorns Lithuania. Jos duomenimis daugiausia kone 57 milijonus eurų sumokėjo bendrovė Revolut, 23 milijonus Vinted, 9 milijonus Nord Security. Bent milijoną eurų mokesčių per ketvirtį iš viso sumokėjo 33 startuoliai, 9 daugiau nei prieš metus. Iš viso šalyje veikia apie 1100 startuolių ir iš jų išaugusių įmonių. Lietuvos moksleiviai sėkmingai pasirodė Europos jaunių informatikos olimpiadoje, išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Tarptautinės talentingiausių jaunųjų programuotojų varžybos pirmą kartą vyko Lietuvoje. Kaune olimpiadą organizavo Lietuva kartu su Ukraina. Joje dalyvavo 25 senojo žemyno šalių atstovai. Geriausiai iš lietuvių pasirodė Vilniaus Balsių progimnazijos šeštokas Justas Šešok, iškovojo sidabro medalį. Vilniaus licėjaus devintokas Nikita Miničius iškovojo bronzos medalį, o Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos aštuntokas Martynas Leščiukaitis pelnė pagyrimo raštą. Visi olimpiados dalyviai taip pat turėjo galimybę dalyvauti ekskursijose po Kauno senamiestį, apsilankė Trakų pilyje, Kauno mokslo saloje. Laisvalaikio veiklos padėjo svečiams susipažinti su Lietuvos istorija ir kultūra.
0: Pasak sinoptikų, rytoj laikysis saulėti ir karšti orai, galimos trumpos liūtys su perkūnija, kruša, škvalas. Temperatūra naktį nuo 16 iki 21, dieną nuo 27 iki 32, vakariniuose rajonuose 23-26 šilumos. O šiuo metu Klaipėdoje 25, Šiauliuose 29, Vilniuje ir Panevėžyje 30, Kaune ir Alytuje 31 karščio.
2: Rock FM.
3: Rock FM.
2: Rock FM.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas virimų nektarinų tik 1,89 €. Kilogramas lyvų tik 1,49 €. 100 gramų fasuotų svogūnų laiškų tik 79 €. O kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,19 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
3: Rock FM.

0: Rock FM eteryje Linkin Park klasika Crawling. Lyriška dainos pradžia, o po jos einantis agresyvus tempas. Tokia debiutinio kompanijos albumo kombinacija lipo milijonams ausų. Reikia paminėti, kad tai yra vienas tų retų grupės darbų, kuriame neišgirsime parepuoti mėgstančio gitaristo Maiko Šinodos. Visas dėmesys čia – Česterio Benningtono priklausomybių istorijai.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.

0: Rock FM. Rock FM.
1: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Vokietijos oro uoste prie Ukrainos krovininio lėktuvo naktį rastame drone buvo sprogmuo, praneša pareigūnai. Pasak jų, detonatoriui pašalinti panaudotas bombų neutralizavimo robotas. Incidentas įvyko Leipcigo ir Halės oro uoste. Jis svarbus gabenant karines prekes, įskaitant Vokietijos kariuomenės ir NATO sąjungininkų krovinius. Sostinės Jonų bažnyčioje vyksta atsisveikinimas su pirmąja atkurtos Lietuvos premjere Kazimiera Prunskiene. Ta galima padaryti iki 20 valandos. Atsisveikinimas tęsiasi rytoj ryte, o popietė numatytos laidotuvės Antakalnio kapinių signatarų kalnelyje. Lietuvoje veikiantys startuoliai per antrąjį šių metų ketvirtį valstybės biudžetą sumokėjo apie 228 milijonus eurų. Tai 38% daugiau nei pernai tuo pačiu metu ir daugiausiai per ketvirtį istorijoje, praneša asociacija Unicorns Lithuania. Kol kas tiek, išsamios žinios 17 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj laikysis saulėti ir karšti orai, galimos trumpos liūtys su perkūnija, kruša, škvalas. Temperatūra naktį nuo 16 iki 21, dieną nuo 27 iki 32, vakariniuose rajonuose 23-26 laipsniai.

0: Реклама.
1: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
2: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: 17:00 eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Sostinės Jonų bažnyčioje vyksta atsisveikinimas su pirmąja atkurtos Lietuvos premjere Kazimiera Prunskiene. Ta padaryti susirinko buvę kolegos, dabartinės vyriausybės nariai, ministrai, viceministrai, premjeras Mindaugas Sinkevičius, taip pat Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Jau skelbta, kad prezidentas Gitanas Nausėda neatvyks, nes šiuo metu yra Madeiroje. Atsisveikinimas vyksta iki 20 valandos bei rytoj ryte. Popietė numatytos valstybinės laidotuvės Antakalnio kapinių signatarų kalnelyje. Aiškėja daugiau detalių apie vakarykštį nužudymą Vilniaus rajone Avižieniuose. Ten, kaip skelbta, 32 metų buvęs sugyventinis, įsibrovė į namus ir nužudė 43 metų moterį. Namuose tuo metu buvo ir vaikai. Bendrasis pagalbos centras dėl incidento sulaukė kelių pagalbos prašymų. 14 valandą moteris pranešė, kad į namus bando patekti vyras akmenimi išdaužęs langą. Informacija perduota policijai, o greitosios moteris tuo metu atsisakė. Jau po 4 minučių paskambinęs asmuo, kaip aiškėja, kaimynas, nurodė, kad moteriai perpjautas kaklas, o jis pats laiko užpuoliką. Nepatvirtintais duomenimis, 112 skambino ir namuose buvęs vaikas. Užpuolikui jau anksčiau buvo išduotas smurto artimoje aplinkoje orderis. Beveik pusė vilniečių įsigyti būstui gali skirti daugiau nei 150 tūkstančių eurų, išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Būsta, kurio vertė yra didesnė nei 150 tūkstančių eurų, per pastarosius metus įsigijo arba per artimiausius 3 metus planuoja įsigyti 48% Vilniaus ir Vilniaus rajono gyventojų. Tai atskleidė nekilnojamojo turto bendrovės apklausa. Jos duomenimis 15% vilniečių įsigijo ar planuoja įsigyti iki 100 tūkstančių eurų vertės būstą, beveik trečdalis nuo 100 tūkstančių iki 150 tūkstančių, maždaug tokia pati dalis nuo 150 iki 250 tūkstančių eurų. Per 2 metus planuojančiųjų sutilpti biudžetą iki 150 tūkstančių eurų dalis sumažėjo beveik dešimtadaliu. Ekspertų vertinimu tokios vertės patrauklaus turto Vilniaus rinkoje pasirinkimo bemaž nėra.
0: Iki naujų mokslo metų likus mažiau nei mėnesiui, finansų ekspertai skaičiuoja, kad išleisti pirmoką į mokyklą kainuos nuo 350 iki 900 eurų. Viskas esą priklauso nuo perkamų daiktų kokybės, prekės ženklo, vykstančių akcijų. Būtent jos esą gali padėti sutaupyti. Taip pat patariama planuoti pirkinius iš anksto, apsvarstyti galimybę ilgiau naudojamus daiktus, įsigyti nebūtinai naujus, o platformose, kur parduodami ar mainomi jau naudoti daiktai. Finansinių sunkumų turinčioms šeimoms primenama apie galimybę gauti finansinę paramą mokinio reikmenims įsigyti. Dėl jos reikėtų kreiptis į savivaldybę ar seniūniją. Pasak sinoptikų, rytoj laikysis saulėti ir karšti orai, galimos trumpos liūtys su perkūnija, kruša, škvalas. Temperatūra naktį nuo 16 iki 21, dieną nuo 27 iki 32, vakariniuose rajonuose 23-26 šilumos. O šiuo metu Klaipėdoje 25, Šiauliuose 29, Vilniuje ir Panevėžyje 30, Kaune ir Alytuje 31 karščio.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas veriamų nektarinų tik 1,89 eurų. Kilogramas lyvų tik 1,49 eurų. 100 gramų fasuotų svogūnų laiškų tik 79 centai. O kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,19 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Planuoji vonios įrengimą? Dabar senukose Golden Tile keraminės plytelės 5,99 eurų. Invena dušo komplektas su termostatiniu maišytuvu 99 eurai. O Cersanit pakabinamojo unitazo komplektas 219 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

Mokslas šiandien. Kinijos mokslininkai sukūrė technologiją, kuri leistų dronus elektros energiją aprūpinti jiems nenusileidus ant žemės. Įrenginio baterija būtų įkraunama galingu lazerio spinduliu. Kelių Kinijos universitetų tyrėjai sukūrė specialų imtuvą, kuris veikia panašiai kaip saulės elementas. Į jį nukreipta lazerio šviesą paverčia elektros energiją. Į imtuvą nukreipta žalias lazeris pagamino pakankamai energijos, kad būtų varomi orlaivio propeleriai. Sukurta sistema sujungia Petrovskito lazerio elementą ir termoelektrinį įrenginį. Petrovskitas yra kristalinės struktūros medžiaga, vis dažniau naudojama naujos kartos saulės elementuose. Ji gali sugerti daugiau šviesos spektro dalių nei tradicinis silicis. Tyrimo autoriai pabrėžia, kad ankstesniuose darbuose dažniausiai būdavo tyriamos atskiros medžiagos arba nedideli laboratoriniai renginiai. Šį kartą siekta išsiaiškinti, kaip visa sistema galėtų būti integruota į tikrą orlaivį, vėsinama ir naudojama skrydžio metu. Ribota baterijų veikimo trukmė viena didžiausių šiuolaikinių dronų problemų. Dėl jos bepiločiai orlaiviai turi dažnai leistis, kad būtų pakeistos arba įkrautos baterijos. Lazerinė energijos perdavimo sistema teoriškai leistų dronams ore išbūti ilgiau. Tokia technologija galėtų būti naudojama miškams stebėti, stichinių nelaimių zonoms apžiūrėti, siuntoms gabenti, paieškos ir gelbėjimo operacijose. Ji taip padomina kariuomenę, nes ilgiau ore įsilaikantys bepiločiai orlaiviai galėtų vykdyti ilgesnes žvalgybos misijas. Vis dėlto kol kas technologija išbandyta tik naudojant drono modelį. Mokslininkams dar reikia sukurti sistemą, kuri galėtų realiuoju laiku tiksliai sekti judantį orlaivį ir nuolat nukreipti lazerį į nedidelį jo apačioje esantį imtuvą. Artimiausiu metu tyrėjai ketina sistemą išbandyti su tikru dronu lauko sąlygomis.

0: Reklama. Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
1: Pakeitinė mašina su e-drauda.
2: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
3: Rock FM.
4: Rock FM.
3: Rock FM.

0: FM. Rock FM.
1: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Pasieniečiai aptiko dar vieną jau trečią per pasarąsią savaitės požeminį migrantų tunelį. Jis aptiktas Druskininkų savivaldybėje ties Latežerio kaimu. Kaip ir ankstesniais atvejais, tunelis dar nebuvo baigtas kasti. Manoma, kad įrengti tokius tunelius migrantams padeda Baltarusijos režimo pareigūnai. Vilniaus koncertų ir sporto rūmai galėtų virsti atminties rūmais, kur derėtų žydų ir lietuvių matymas, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Jis pripažįsta, kad šis klausimas dar pareikalaus diskusijų, jos esą persikels į rudenį. Šalyje laikantis karštiems orams gelbėtojai ragina atsargiai elgtis vandenyje. Medikai savo ruoštų primena apie būtinybę saugotis nuo saulės, gerti daug vandens, nepalikti vaikų ir augintinių įkaitusiuose automobiliuose. Kol kas tiek, išsamios žinios 18 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj laikysis saulėti ir karšti orai, galimos trumpos liūtys su perkūnija, kruša, škvalas. Temperatūra naktį nuo 16 iki 21, dieną nuo 27 iki 32, vakariniuose rajonuose 23-26 laipsniai.
0: Rock FM.

0: Реклама.
1: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas, net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.

0: Rock FM. 18 valandų eteryje Radijas LT žinios. Aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Pasirodžius informacija apie incidentą, kurio metu būrys neteisėtų migrantų Lazdijų rajone užpuolė pasieniečius, vidaus reikalų ministras pavedė atlikti tarnybinį valstybinės sienos apsaugos tarnybos vadovybės patikrinimą. Pasak Martyno Katelino, norima objektyviai vertinti vadovybės veiksmus. Pirmasis apie incidentą pranešė portalas Delfi. Jo duomenimis Liepos 26-ąją pasieniečiai užfiksavo, kad po valstybės sieną kasamas tunelis ir surengė pasalą. Kai iš po žemės išlindo pirmieji sienos pažeidėjai, keturi pareigūnai juos sulaikė ir surakino antrankiais. Bet tada iš tunelio išlindo dar apie 20 migrantų. Jie puolė pasieniečius. Pastariesiems teko gelbėtis bėgant. Neteisėti migrantai, skaitant surakintuosius, paspruko atgal į Baltarusiją. Iki šiol apie pasieniečių užpuolimą viešai neskelbta, teikiama esą tai padaryta tik gavus prokuratūros leidimą. Vilniaus rajone Vyžieniuose, kaip įtariama vyrui nužudžius buvusią sugyventinę, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė siūlo įtvirtinti ilgalaikį apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderį. Šiuo metu taikomas 15 dienų skubusis orderis, pasak ministrės, ne visais atvejais užtikrina pakankamą apsaugą ir nesprendžia problemos iš esmės. Taip pat žadama daugiau nei dvigubai griežtinti atsakomybę už orderio sąlygų nesilaikymą, o pakartotiniams smurtautojams numatyti būtinybę dalyvauti smurtinio elgesio keitimo programuose. Įstatymo pakeitimus Seimui žadama pateikti rudens pradžioje. Vaiko teisų apsaugos specialistams jau antrą kartą šią savaitę nepavyko susitikti su Ukmergės rajone gyvenančio Žlabių šeimos vaikais. Kitas galimas susitikimas esą suderintas penktadienį. Jeigu šeima su specialistais nebendraus ir toliau, žadama paimti visus 5 vaikus. Šeštasis 2 mėnesių mergytė neseniai mirė. Lietuvos ir Vokietijos paštai išleidžia pirmąjį bendrą pašto ženklą, išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Naujas pašto ženklas Nidos dailininkų kolonija įprasmina bendrą kultūros paveldą ir ilgametes istorines abiejų šalių sąsajas. Pašto ženklas su tuo pačiu vizualiniu sprendimu Lietuvos ir Vokietijos paštą išleis rytoj. Pirmosios dienos datos spaudu pašto korespondencija rytoj bus antspauduojama Neringos pašte Nidoje. Ant pašto ženklo pavaizduotas vokiečių ekspresionisto Karlo Šmito Ratlufo 1937 metų paveikslas Kopų slėnis su negyvu medžiu. Nidos dailininkų kolonija laikoma seniausia menininkų kolonija Baltijos pajūryje. Jos ištakos siekia 19 amžiaus pabaigą.
0: Šalyje laikantis karštiems orams gelbėtojai ragina atsargiai elgtis vandenyje. Medikai savo ruoštų primena apie būtinybę saugotis nuo saulės, gerti daug vandens, nepalikti vaikų ir augintinių įkaitusiuose automobiliuose. Apie rytojus orus netrukus. Pasak sinoptikų, rytoj laikysis saulėti ir karšti orai, galimos trumpos liūtys su perkūnija, kruša, škvalas. Temperatūra naktį nuo 16 iki 21, dieną nuo 27 iki 32, vakariniuose rajonuose 23-26 šilumos. O šiuo metu Klaipėdoje 25, Šiauliuose 29, Vilniuje ir Panevėžyje 30, Kaune ir Alytuje 31 karščio.
2: Rock!

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM. Rock!

0: Rock FM eteryje gana retas atvejis, kuomet tenka paminėti Olandijos roko atstovus. Kalbu apie Hagoje gimusią kompaniją Kane. Nors buvo populiariausia tėvynėje, jis sugebėjo žyptelti ir už gimtinės sienų. Vienas tokių jos spindulių – Rain Down On Me. Šis kūrinys kaip singlas pasirodė prieš daugiau nei 20 metų ir gerokai užkabino europiečių dėmesį.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt.
2: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: FM. Rock FM.
1: Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Vilniaus rajone Avižieniuose, kaip įtariama vyrui nužudžius buvusią sugyventinę, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė siūlo įtvirtinti ilgalaikį apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderį. Šiuo metu taikomas 15 dienų orderis, pasak ministrės, neužtikrina pakankamos apsaugos ir nesprendžia problemos iš esmės. Po mirtinos Rusijos atakos Kyvo regione, Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen praneša apie Ukrainai skiriamus papildomus 1 400 000 eurų. Pasak pirmininkės, bendryje pirmadienį gavo dalį pajamų, gautų iš bloko teritorijai šaldyto Rusijos turto, ir šios lėšos bus perduotos Kyvui. Šalyje laikantis karštiems orams gelbėtojai ragina atsargiai elgtis vandenyje. Medikai savo ruoštų primena apie būtinybę saugotis nuo saulės ir gerti daug vandens. Kol kas tiek, išsamios žinios 19. Pasak sinoptikų, rytoj laikysis saulėti ir karšti orai, galimos trumpos liūtys su perkūnija, kruša, škvalas. Temperatūra naktį nuo 16 iki 21, dieną nuo 27 iki 32, vakariniuose rajonuose 23-26 laipsniai.
0: Rock

0: Reklama.
1: Koks karštis, muša visus rekordus.
2: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium, tik jie muša kainą.
1: Rimtai?
2: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
3: Rock FM.
4: Rock FM.

0: 19 valandų eteryje radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Labas vakaras. Incidentas pasienyje, kai būrys iš Baltarusijos tunelio atėjusių neteisėtų migrantų galimai puolė pasieniečius, pasirodė įprastas, tad apie tai ministrui išsamiau nepranešta, sako pasieniečių vadas Rustamas Liubajevas. Pasak jo, jokio migrantų puolimo, kaip skelbė Delfi, nefiksuota, pareigūnai nenukentėjo. Esą migrantai tiesiog nepakluso pasieniečių reikalavimams, tad buvo panaudoti antrankiai. Vėliau atvykėliai paspruko atgal į Baltarusiją. Kaip skelbta, ministras Martynas Katelynas jau pavedė atlikti tarnybinį patikrinimą. Vokietijos oro uoste prie Ukrainos krovininio lėktuvo praėjusią naktį rastame drone buvo sprogmuo, praneša pareigūnai. Pasak jų, detonatoriui pašalinti panaudotas bombų neutralizavimo robotas. Incidentas įvyko Leipcigo ir Halės oro uoste. Jis svarbus gabenant karinės prekes, įskaitant Vokietijos kariuomenės ir NATO sąjungininkų krovinius. Ukraina jau pareiškė, kad už šį incidentą atsakinga Maskva. Prokuratūra vadinamojoje čekiukų byloje iš parlamentaro Artūro Zuoko siekia išieškoti beveik 3000 eurų. Teisėsaugos duomenimis, politikas šiuos pinigus galimai iššvaistė, būdamas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nariu. Šiuo metu Zuokas dirba mišrioje Seimo narių grupėje ir be kitako eina audito komiteto pirmininko pareigas. Lietuvos moksleiviai sėkmingai pasirodė Europos jaunių informatikos olimpiadoje, išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Tarptautinės talentingiausių jaunųjų programuotojų varžybos pirmą kartą vyko Lietuvoje. Kaune olimpiadą organizavo Lietuva kartu su Ukraina. Joje dalyvavo 25 senojo žemyno šalių atstovai. Geriausiai iš lietuvių pasirodė Vilniaus Balsių progimnazijos šeštokas Justas Šešok, iškovojęs sidabro medalį. Vilniaus licėjaus devintokas Nikita Miničius iškovojo bronzos medalį, o Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos aštuntokas Martynas Leščiukaitis pelnė pagyrimo raštą. Visi olimpiados dalyviai taip pat turėjo galimybę dalyvauti ekskursijose po Kauno senamiestį, apsilankė Trakų pilyje, Kauno mokslo saloje, laisvalaikio veiklos padėjo svečiams susipažinti su Lietuvos istorija ir kultūra.
0: Vilniaus Žalgirio futbolininkai jau rytoj pradės UEFA konferencijų lygos atrankos trečiąjį etapą. Namuose priims Splito Hajduk. Atsakomosios rungtynės Kroatijoje lygiai po savaitės. Prieš rytojus akistatą Žalgirio komanda viešai pasidalijo finansinę padėtimi. Kaip skelbiama, patekimas į trečią atrankos etapą garantavo bent 1,075,000 eurų premiją. Patekus dar toliau, premija auktų. Už kiekvieną įveiktą etapą UEFA prideda 375,000 eurų. Atmetus įvairias išlaidas, įskaitant skrydžius ir viešbučius atrankų metu televizijos transliacijas, papildomos pajamos esą gali siekti apie 500,000. Pinigai keliaus į kitų metų biudžetą. Pasak sinoptikų, rytoj laikysis saulėti ir karšti orai, galimos trumpos liūtys su perkūnija, kruša, škvalas. Temperatūra naktį nuo 16 iki 21, dieną nuo 27 iki 32, vakariniuose rajonuose 23-26 šilumos. O šiuo metu Klaipėdoje 25, Šiauliuose 29, Vilniuje ir Panevėžyje 30, Kaune ir Alytuje 31 karščio.

0: FM.
1: Lietuviški geriausieji.
2: Praėjusiais metais kompanija BA pristatė šviežią albumą Nauto. Kaip sakė grupės lyderis Benas Aleksandravičius, patį agresyviausią ir purviniausią savo įrašą. Visos albumo dainos parašytos žiemos laikotarpį Nidoje, įkvėptos jūros, audrų ir švyturių. Panašu, kad BA banga neslūksta ir artimiausiu metu tai nesikeis. Oficiali sutartis su įrašų kompanija Sony Music pilnos ne tik arenos, bet ir koncertai atvirose erdvėse. Visa tai ženklai bylojantis, kad BA yra labai rimtas žaidėjas lietuviško roko scenoje. Lietuviškų geriausių sąraše vienas naujesnių grupės darbų išminėto albumo Nauto – Purvo gerklė. Kaip yra sakęs Benas, daina skirta tiems, kurie jau po žeme, paskendė depresijoje ar socialinėje medijoje.

Eteryje dienos įvykio apžvalga, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Lazdijų rajone prie sienos su Baltarusija būrys tunelio atėjusių neteisėtų migrantų užpuolė pasieniečius, skelbė Delfi. Portalo žiniomis incidentas įvyko jau Liepos 26-ąją, bet apie tai visuomeniai nebuvo pranešta. Pasieniečiai sau užfiksavo, kad po valstybės sieną kasamas tunelis ir surenkė pasalą. Kai iš po žemės išlindo pirmieji sienos pažeidėjai, keturi pareigūnai juos sulaikė ir surakino antrankiais. Bet tada iš tunelio išlindo dar apie 20 migrantų. Jie puolė pasieniečius. Pastariesiems teko gelbėtis bėgant. Neteisėti migrantai, skaitant surakintuosius, paspruko atgal į Baltarusiją. Vokietijos oro uoste prie Ukrainos krovininio lėktuvo praėjusią naktį rastame drone buvo sprogmuo, praneša pareigūnai. Pasak jų detonatoriui pašalinti panaudotas bombų neutralizavimo robotas. Incidentas įvyko Leipcigo ir Halės oro uoste. Jis svarbus gabenant karinės prekes, įskaitant Vokietijos kariuomenės ir NATO sąjungininkų krovinius. Ukraina jau pareiškė, kad už šį incidentą atsakinga Maskva. Vilniaus Šventų Jonų bažnyčioje prasidėjo atsisveikinimas su pirmąja atkurtos Lietuvos premjere Kazimira Prunskienė. Ta padaryti dar bus galima rytoj ryte, o popietę numatytos laidotuvės Antakalnio kapinių signatarų kalnelyje. Vidutiniai dizelino kainai Lietuvoje siekiant 2 eurus už litrą, finansų ministras sako, kad padėtis dar nėra tokia dramatiška, kad reikėtų imtis priemonių kainoms mažinti. Pasak Taurimo Valio, poreikis atsirastų, jeigu kelias dienas iš eilės naftos kaina siektų daugiau nei $100 už barelį. Šį rytį jis siekia kiek daugiau nei $79. Lietuvos energetikos agentūros duomenimis vidutinė dizelino kaina Lietuvoje šiuo metu yra 2,02 €, benzino 1,77 €. Lietuvoje veikiantys startuoliai per antrąjį šių metų ketvirtį į valstybės biudžetą sumokėjo apie 228 milijonus eurų. Tai 38% daugiau nei pernai tuo pačiu metu ir daugiausiai per ketvirtį istorijoje, skelbia asociacija Unicorns Lithuania. Jos duomenimis daugiausia, kone 57 milijonus eurų, sumokėjo bendrovė Revolut, 23 milijonus Vinted, 9 milijonus Nord Security. Bent 1 000 000 eurų mokesčių per ketvirtį iš viso sumokėjo 33 startuoliai, 9 daugiau nei prieš metus. Iš viso šalyje veikė apie 1100 startuolių ir iš jų išaugusių įmonių. Asociacija Lietuvos krepšinis skelbė ieškantį savanorių į vyrų rinktinės kontrolinės rungtinės. Jos vyks rugpjūčio 19-24 dienomis Jonavoje, Kėdainiuose, Kaune, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt.

0: klasikinio roko legendos.
1: Kuo, taip vadinasi anglų roko grupė Status Quo albumas, kuris buvo išleistas 1974 metais. Kritikų ir gerbėjų nuomonė sutampa, kad tai vienas sunkiausių muzikos skambesio prasme Status Quo albumų. Daugiausiai dėl to kaltas yra bosistas Alanas Lancasteris, sukūręs 6 iš 8 albumo dainų. Šio albumo įrašuose taip pat dalyvavo 2 kviestiniai muzikantai – lūpinę armonikelę grojas Bobas Jangas ir pianinų skambinės Tomas Parkeris. Šie muzikantai padėjo įrašyti dainą Break the Rules, kuriai vieninteliai nusišypsojo laimė būti išleistai singlo pavidalu. Albumas Quo Britų tope buvo pakilęs iki 2 vietos, o vienintelis jo singlas, klasikinis roko hitas Break the Rules, iki 8 Britų topo pozicijos.

Sveiki, nesvarbu, kokį darbą dirbame, yra žodžių, kuriuos kalbėdami apie jį vartojame visi. Neretai dalis jų vartojami netaisyklingai. Toks kalbėjimas nedaro teigiamo įspūdžio nei kolegoms, nei vadovams. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai apie kai kuriuos tokius žodžius šiandien ir papasakos. Pirmiausia, vis populiaresnis nuotolinis darbas. Jeigu jį atliekame ne kur nors išvykę, dar sakome darbas iš namų ar darbas namuose. Abu šie pasakymai yra teisingi, tačiau kai neturima galvoje konkreti vieta, pastatas, pirmenybė teikiama prie veiksniui namie. Pavyzdžiui, jo nėra namie, namie jis nepietauja, eina į kavinę. Tuo metu tuose namuose gyvena juodas katinas, daug vilniečių gyvena naujuose namuose. Skirtumą ko gero jaučiate. Beje, galima sakyti ir dirbti iš namų, darbas iš namų. Šie junginiai taip pat taisyklingi. Taigi galima rinktis vieną iš trijų variantų. Dirbti būti namie, namuose, jeigu turime galvoje konkrečią vietą, arba iš namų. Kalbant apie nuotolinį darbą ar mokymąsi, susiduriame ir su junginiu online mokymas. Kalbiškai taisyklingas junginys yra internetinis mokymasis ar e-mokymasis. Nepriklausomai nuo to, ar dirbame bei mokomės iš namų ar darbovietėje, turime tam tikrą grafiką ar tvarkaraštį. Jo negalima statyti. Šį netaisyklingą pasakymą reikia keisti paprastai – daryti, sudaryti. Jeigu turime naujų kolegų, juos reikia apmokyti. Tiesa, šis žodis tinkamas tik tada, kai kalbame apie paviršutinišką menko intensyvumo neilgai trunkantį mokymą. Jeigu kalbame apie atsakingesnį ir kruopštesnį darbą su mokiniu, sakykime išmokyti ar mokyti. Pavyzdžiui, nusikaltėlį padėjo surasti specialiai išmokyti šunys. Jeigu jie būtų apmokomi, tai truktų vos kelias valandas ir rezultatas ko gero taip nedžiugintų. Darbe girdime ir pasakymą atidirbti. Jis tinkamas tada, kai turime papildomai dirbti už praleistas dienas. Tuo metu kalbėdami apie galutinai apdorojamą, ištobulinamą ir baigiamą rengti darbą, šio pasakymo venkime. Taigi ne atidirbti projektą ar technologiją, o baigti rengti, apdoroti, ištobulinti. Mėnesio pabaigoje už darbus tikimės atlyginimo, tam dažnai reikia sutvarkyti sąskaitas, nesakykime aptarnauti sąskaitas. Taigi kalbėkime taisyklingai, darbus atlikime iki tobulumo, o tada jau gausime ir atlygį. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Bene dažniausiai pasitaikanti dainų tema yra meilė. Kartais ji būna laiminga, kartais priešingai labai nenusisekusi. Kaip tik tokia repertuare turi ir savo metu labai populiari buvusi kompanija Gravel. Kaip prisimena Tomas Sinickis, daina So What visiems ėmė patikti dar studijoje, įrašų metu. Pagrindinis argumentas buvo tai, kad So What labai gerai skamba, o tai jau pusė darbo. Vėliau ši daina paskutiniu 13 numeriu pateko į debiutinį Gravel albumą Pockets Full of Fun, o dabar ji ir lietuviškų geriausių sąraše. Graži lietuvių sukurta roko alternatyva, kuri tik įrodo, kad dainos numeris albume absoliučiai nieko nereiškia.

Klasikinio roko legendos. Su amerikiečių heavy metalo grupės Wasp kūryba susiję nemažai skandalų. Mėgstantys atvirai provokuoti dainų tekstais ir neitin padariais ekstravagantiškais gyvais pasirodymais, muzikantai pastoviai pakliūdavo į moralę sergėtojų, jaunimo apsaugos tarnybų ir cenzūros nemalonę. Debiutiniam 1984 metų albumui Wasp grupiai rašė dainą Animal, Fuck Like a Beast. Jos pavadinime esanti necenzūrinė frazė ir visas tekstas užkliuvo leidybiniai kompanijai, todėl kompozicija buvo pašalinta iš originalaus albumo leidimo. Vėliau ši daina buvo atskirai išleista Didžiojoje Britanijoje, o 1998 metais JAV perleistoje debiutinėje plokštelėje jie atsirado kaip pirma albumo daina. JAV didelę įtaką turinti organizacija Parents Music Resource Center atsakinga už vaikų apsaugą nuo neigiamos dainų tekstų įtakos ir kontroliuojanti pavojingų grupių albumų sąrašą, daina Animal Fuck Like a Beast įtraukė į 15 kūrinių labiausiai morališkai žalojančių jaunimą sąrašą. Nepaisant to, šis kūrinys tapo populiarus tarp gerbėjų ir savotiškai išgarsino pačią grupę Wasp.

laiką prakeikčiau gimtą žemę. Išsižadėčiau.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Britų roko grupės Def Leppard singlas Heaven Is buvo išleistas 1993 metais. Šį kūrinį rasite daugia milijoninių tiražų parduotame grupės albume Adrenalize. Grupės vokalistas kartą yra pasakęs, kad šiai dainai rašinėdamas back vokalo partijas, kiek tai yra įmanoma, priartėjo prie grupei Beach Boys būdingos dainavimo manieros. Tai buvo pirmas kartas, kai mes sau leidome nueiti taip toli. Tiesą sakant, ši daina skamba taip, lyg ją atliktų Queen, teigia Joe Elliotas. Beje, atlikėjas neslėpė, kad dainos Heaven Is vaizdo klipo tiesiog nekenčia. Kitas Def Leppard narys, Philas Collinas, prisipažino, kad ši daina jau keletą metų iki jos įrašo kartas nuo karto buvo grojama repeticijose ir koncertuose. Muzikantas atviravo, kad viena Heaven Is dalis yra tiesiog pasiskolinta iš kito Def Leppard kūrinio. Kaip ten bebūtų, visa tai nesutrukdė Def Leppard su Heaven Is patekti į klasikinio roko hitų sąrašą.

Sveiki! Turbūt daugeliui teko išgirsti ar pačiam nors kartą pasakyti frazę grožis reikalauja aukų. Dažniausiai turime omenyje sunku sporto, dietą ar ne pačias maloniausias grožio procedūras. Tačiau kartais kalbėdami apie grožį paaukojame ir aiškę bei taisyklingą kalbą. Tad apie tokius nuklydimus bei kaip jų išvengti, šiandien laida aiškiai gražiai lietuviškai ir papasakos. Pirmiausia, ar kosmetika gali būti profesionali? Ne visai. Šis žodis apibūdina žmogų arba jo veiklą. Profesionalus dailininkas, profesionalus darbas ir panašiai. Tuo metu kalbant apie paslaugas ar gaminius, šio būdvardžio reikėtų vengti. Vietoj jo sakykime daiktavardžio kilmininką. Pavyzdžiui, profesionalų kosmetika arba kosmetika skirta profesionalams. Kalbėdami apie kosmetikos prekių pavadinimus, nevartokime naudininko linksnio. Tai yra, sakykime, ne kam, o kieno. Pavyzdžiui, ne pieštukas akims, o akių pieštukas, ne tušas blakstienoms, o blakstienų tušas, teptukas pudrai keiskime į pudros teptukas, o krepšelis kosmetikai – kosmetikos krepšelis. Dažnai klystame ir įvardydami šiuos bei kitus grožio produktus. Dažniausiai vartojami netaisyklingi vertiniai ir įvairios svetimybės, o juos galima pakeisti gražiais lietuviškais atitikmenimis. Taigi vietoj lineris, sakykime, akių pieštukas arba akių kontūro plunksnelė. Nenaudojantiems šios priemonės, išgirdus tokį žodį, bent jau bus aišku apie ką kalbame. Taip pat ir su žodžiu konsileris. Jį keiskime į maskuoklis. Būtent tokia šios kosmetikos priemonės paskirtis. Maskuoti patamsėjusius paodžius, spuogus, kitus odos nelygumus. Prisiminkime ir tai, kad pati priemonė negali nueiti grožio kelių be mūsų ar šios srities profesionalų prisilietimo. Tad apibūdindami produktus nevartokime priesagų, kurios tinkamos kalbant apie žmones. Pagrindinė – tojas. Pavyzdžiui, plaukų spalvos atgaivintojas keiskime į plaukų spalvos gaiviklis, plaukų stiprintojas – plaukų stipriklis, kaklo ir krūtinės stangrintojas – stangriklis, akių linijos paryškintojas – ryškiklis arba tiesiog pieštukas. Na, nebent visas tas funkcijas – plaukų stiprinimą ar akių linijos ryškinimą – atlieka žmogus. Bet jam greičiausiai vis tiek reikalingos priemonės. Taigi jas vadinkime taisyklingai ir būsime dar gražesni. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Kompanija Gravel savo gyvavimo istoriją pažymėjo dviem albumais – debiutiniu Pockets Full of Fun ir antroji bei to pačiu paskutiniu Dead Beauty. Vertindamas juos abu, kompanijos lyderis Tomas Sinickis sako, kad iš jų galima sudėlioti vieną beveik tobulą rinkinį. O imant bendrai, grupės stilių ir pasirodymus galima vertinti kaip labai kokybišką atsipūtusios Britpopo legendos Oasis lietuvišką variantą. Paskutinėme Gravel albume galima rasti dainą, kuri į rinkinį, galima sakyti, pakliuvo netyčia. Bet kaip dažnai būna, tie netyčiukai patampa labai geri, klausytojų mylimi ir koncertuose laukiami. Kaip sakė grupės lyderis Tomas Sinickis, pilnam albumui trūko vieno kūrinio ir buvo nuspręsta įrašyti ilgą, lyrišką dainą. Ta daina lietuviškų geriausių sąraše ir vadinasi O mano meilė.

0: balls again.
1: Класикиньо, Рокко, Легендос.
2: Anglų progresyvaus roko grupė Atomic Rooster 1969 metais įkūrė buvę Crazy World of Arthur Brown nariai Vincentas Crainas ir Karlas Palmeris. Praėjus metams nuo susikūrimo grupė išleido debiutinį albumą, kurį pavadino taip pat kaip ir grupę Atomic Rooster. Iš po dviejų metų išleisto antrojo albumo Death Box Behind You buvo išleistas pirmasis didžiulės sėkmės sulaukęs grupės hitas Tomorrow Night, kuris Britų tope pakilo į 11 vietą. Po tokios sėkmės į grupę buvo priimtas vokalistas Peteris Frenchas, su kurio buvo įrašytas trečiasis Atomic Rooster albumas In Hearing of Atomic Rooster. Iš jo singlų išleista daina The Devil's Answer didžiosios Britanijos hitų sąraše pasiekė ketvirtą vietą. Įdomu tai, kad Anglijoje išleistame pradinėme albumo variante šios dainos nebuvo, todėl fanai turėjo medžioti iš užsienio importuojamas plokštelės.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Klasikinių roko dainų rubrikoje neretai sutinkama visų laikų garsiausia metalo grupė Metallica, šį kartą pristatome su hitu I Disappear. Ši daina ne tik nuskambėjo viename pelningiausių 2000 metų kino filmų, bet ir paliko pėdsaką muzikos industrijos vystymėsi. Iš tikrųjų, būtent ši daina padėjo paskelbti karą internete iki tol be jokios gėdos siautėjusiems muzikos piratams. Vienas pirmųjų nelegaliai muzikos įrašais keistis leidęs Napsteris įkliuvo kaip tik dėka Metallica dainos I Disappear. Ją nelegaliai parsisiųsti naudojantis šio peer-to-peer tinklo paslaugomis buvo galima jau pačioje 2000 metų pradžioje. Kaip daugelis jūsų žino, netrukus Napsterio kūrėjai buvo paduoti į teismą, kur pralaimėjo ir turėjo sumokėti milžiniško dydžio kompensacijas muzikos įrašų kompanijoms. I Disappear tapo paskutiniu įrašu, kurį Metallica išleido su grupėje vis dar buvusiu bosistu Jasonu Newstedu. Tačiau, nors šį muzikantą matome dainos vaizdo klipe, vietoj jo visas boso gitaro partijas įgrojo garsusis prodiuseris Bobas Rokas. Tikriausiai niekam nereikia priminti, kad I Disappear taip pat buvo įtraukta į kino filmo Mission Impossible 2 garso takelį.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Twisted Sister yra amerikiečių heavy metal grupė, susikūrusi New Yorko mieste. Savo sėkmingos karjeros pradžioje muzikantai naudojo Alice Cooper būdingą šokiravimo taktiką, kurią derino su naujosios britų heavy metal bangos maištingumu. Viską pagardinusi įvaizdžių pasiskolintų iš New York Dolls ir Kiss, Twisted Sister netrukus išpopuliarėjo Amerikoje. Nors grupės įkūrėjas buvo gitaristas J.J. Frenchas, absoliučiai visų grupės dainų autoriumi buvo pagrindinis vokalistas Dee Snyderis. Jo nuomonė, Twisted Sister yra tai, kas gimtų su jungu Slade ir Sex Pistols. Atrodo, kad 9-ame dešimtmetyje muzikos mylėtojams tai buvo priimtina. Mat Twisted Sister netrukus karaliavo Amerikos MTV ekrane ir daugelio radio stočių programuose. Vienu didžiausiu Twisted Sister hitų tapo daina You Can't Stop Rock'n'Roll, kuri pristatė to paties pavadinimo antrąjį grupės studijinį albumą, išleistą 1983 metų vasarą.

0: Sveiki, nesvarbu turime augintinį ar ne, šią temą su draugais ar kolegomis ko gero mėgstame pakalbėti visi. Internete kasdien plinta daugybė mielų ar juokingų vaizdelių, dalėjomis ir savo pačių užfiksuotomis akimirkomis. Tačiau kalbėdami šią temą ne visada tai darome taisyklingai. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kokių žodžių kalbant apie gyvūnus reikėtų vengti. Pirmiausia, valgyti. Nors augintiniai kai kuriems žmonėms yra kaip tikri šeimos nariai, jų nereikėtų valgydinti. Šunys, katės ar dar kokie gyvūnai nevalgo, o ėda. Taigi mes juos nemaitiname, o šeriame. Savo šuniui ar katėjai duodame ėsti, padedame ėdalo, įpilame lakalo, o štai papūgai ir dar kokiam paukšteliui į narvelį įberiame lesalo, mat paukščiai lesa. Taigi gyvūnų ir paukščių maistą galima įvardyti konkrečiai. Lesalas, ėdalas, gėralas, lakalas. Geriausia vartoti junginius. Paukščių lesalas, šunų, kačių ėdalas. O tokio maisto dažniausiai einame pirkti į specialias parduotuves. Nors tinkami žodžiai zoo parduotuvė, zoo prekės, patartina rinktis lietuviškesnius. Gyvūnų prekės, gyvūnų priežiūros prekės, gyvūnų prekių ar reikmenų parduotuvė. Beje, žodis zoo kaip savarankiškas lietuvių kalboje nevartojamas. Jeigu jau renkame sakyti būtent taip, prisiminkime, kad tai gali būti tik pirmoji tarptautinių sudurtinių žodžių dalis. Zoologija, zoosfera, zoonimai. Tačiau ne zooparkas, o zoologijos sodas. Gyvūnų netapatinkime su žmonėmis ir kalbėdami apie jų nėštumą. Apie gyvulių patelę paprastai sakoma vaikinga ar vesinti. Vilkė veda vilkiukus, žvirblis vaikus peri. Iš gyvulių pavadinimų gali būti sudaromi ir konkretesni vediniai. Pavyzdžiui, kumelė yra kumelinga. Kalbėdami apie gyvūnų išvaizdą, turime ir platų spalvų apibūdinimų pasirinkimą. Bėras, tamsiais rudos spalvos plauko, arklys ar kumelė. Rainas, ruožuotai margas, dryžas katinas ar gyvatė. O štai moliūgas, molio spalvos, pilkšvai rusvų, gelsvų plunksnų žasis ar antis. Taigi savo augintinius, gyvulius ar paukščius vadinkime jų vardais. Meilė jiems nuo to nė kiek nesumažės. O mūsų kalba bus dar turtingesnė ir gražesnė. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.
1: Rock FM.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Billy Idolas, tikrasis vardas Williamas Michaelas Albertas Broadas, gimė 1955 lapkričio 30 dieną Middlesex'e ir yra anglų roko muzikantas. Karjerą šis artistas pradėjo punk roko scenoje, dainuodamas legendinėje punkų grupėje Generation X. 1982 metais atlikėjas pradėjo kur kas sėkmingesnę solo karjerą. Rebel Yell yra pirmoji daina iš to paties pavadinimo Billy Idol albumo, kuris pasirodė 1984 metais. Dėka šio dideliu hitu tapusio singlo, albumas Rebel Yell Didžiojoje Britanijoje ir Vokietijoje pasiekė antrą, o Jungtinėse Amerikos valstijose šeštą perkamiausių albumų sąrašo vietas. Duodamas interviu muzikos kanalui VH1, Billy Idolas tvirtino, kad dainos pavadinimas jam šovė į galvą svečiuojantis viename vakarelyje. Ten buvę The Rolling Stones muzikantai Mikas Jaggeris, Keitas Richardsas ir Ronas Ludas tiesiog iš butelio gėrė Rebel Yell viskį. Šis pavadinimas, kurio iki tol Billy Idolas niekada nebuvo girdėjęs, jam patiko. Dar nesibaigus vakarėliui, jau buvo sukurtos pirmosios dainos teksto eilutės ir natos.